0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan keskiviikkona etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä torstai-iltana, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen iltakahdeksaa. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kauppoja uutispäivästä.
1: Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: uutispäivästä.
1: Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Avoimien työpaikkojen määrän pitkä lasku on pysähtynyt, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy rakentamisen toimialalla, jossa työpaikkoja on tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä, koska muutos on niin pieni, että se voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
2: Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Velkommen. Yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tämä on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sitten meri loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1 prosenttiyksikkö suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää.
5: Perjantain sää käynnistyy varsin selkeänä ja poutaisena. Iltaa kohden sitten hieman pilvistyy ja tuolla myöhäisillassa voi sitten tulla ajoittaisia sateita. Lämpötila nousee 20 asteeseen iltapäivällä ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
4: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Irnalta soi vahvaa oikea aurinkoista perjantaista huomenta. Laura täällä sua herättelemässä ja viikonloppua kohti täällä. Yhdessä mennään, vaikka töihin olisitkin siellä parhaillaan menossa, niin kyllä siinä perjantaissa vaan aina sellainen pikkasen parempi fiilis on. Abba ja Alex Rooney musiikissa. Tää on Fever Dream.

0: Abbalta soi One of Us, kello on 13 minuuttia yli 7. Oikein mukavaa perjantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla 21. päivä elokuuta tänään. Ja Soinit ja Veinit on päivänä nimipäiväsankareita. Kohtalaisen ikävä päivän aloitus täällä meillä konttorilla. Vähän jopa naurattaa tämä tilanne. Nimittäin meiltä on täältä niin kuin kaikki kahvi loppu. Kukaan ei ole ehtinyt käymään kaupassa tällä viikolla ja nyt musiikkipäällikön kanssa juodaan täällä tällaista varakahvia. Kukaan ei tiedä, että kuinka kauan se on ollut tuolla kuivakaapissa. Että sanotaanko, että tämä tämänpäiväinen aamukahvi ei ole mikään sen suurempi elämys, mutta tämä kahvijuoja tietää, miten kauheata se on, jos tämä niinku aamukahvi menee vähänkin pilalle, mutta tästäkin onneksi voidaan huumoria repiä. Toivon todellakin, että sun aamukahvi on parempi kuin tämä meikäläisen varakahvi. Jannika B ja Mania jatkaa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Jannika-Pelta, Mania, kello on 17 minuuttia yli 7. Oikein hyvää perjantaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tuossa selailin, että mitä kaikkea viikonloppuna ja tänään Porissa tapahtuu, niin muun muassa tuolla Porin taidemuseossa Original Galleriassa avajaispäivä tänään kello 18.20 tuolloin Household-niminen näyttely tuolla Original Gallerian puolella. Aukeaa se on kuvataiteilijoiden Paavo Kärki, Otso Prunnila, Aino Tillonen ja Ossi Vuori luoma ryhmänäyttely, joka tarkastelee puutaloa paikkasidonnaisten ja ylisukupolvisten muistojen säilöjänä niin konkreettisesti kuin käsitteellisestikin. Ja avajaisten merkeissä ja kunniaksi kello 18.20 tänään on sitten vapaa pääsy tuonne taidemuseon kaikkiin näyttelyihin. Eli mitäpä jos starttailisit viikonloppua sitten tällä kertaa tuolta taidemuseosta.
1: Radio Pori. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Mr. Big Wild World, mukavaa perjantaista. Huomenta, kello on 23 minuuttia yli 7, 21. päivä elokuuta on tänään. Ja Soinit ja Veinit, heidän nimipäiväsankareita, täällä alkaa näköjään todella tämä viikko jo tuntua, kun ei edes muista, että mihin vuorokauden aikaan täällä töissä tätä hommaa tekee. Toivottavasti sä et ole ihan yhtä sekaisin nyt näistä kelloajoista ja muista, mitä meikäläin. Ray Dalton ja Blood Running.

0: Ray Daltonilta soi Blood Running 26 minuuttia, eli 7 on kello aurinkoista perjantaista huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Ässille loukkaantumismurheita nyt sitten tuolla puolustuksen puolella. Eilen Hämeenlinnassa pelattiin harjoitusottelu, se päättyi isäntäjoukkue HPK:n eduksi lukemin 3-0. Avauserässä Ässät hallitsi suurimman osan ajassa, mutta kuitenkin kotijoukko ehti jo sen ekan 20 minuuttisen aikana pari maalia tekemään, ja tästä Satakunnan Kansakin kertoo ja kuittaa vielä, että sen ylivoimaisesti heikoin osa-alue oli viimeistely. Joukkueessa luotua tarvittavan määrän paikkoja jopa pelin voittoon, mutta laukausten laatu oli poikkeuksetta huono. Näin siis Satakunnan Kansa kertoo. Elokuussa vielä tuolla alkupuolella Ässien ongelma oli hyökkääjien loukkaantumisten kanssa, mutta nyt sitten ongelma on kääntynyt tuonne puolustuksen puolelle. Muun muassa Lasse Boelius ei ole pelannut vielä yhtäkään harjoituspeliä. Kyse ei ole varman päälle ottamisesta tai siitä, ettei hän kokoonpanoon mahtuisi, vaan hän ei ole vieläkään pelikuntoinen. Myöskin Emeli Heinilä on tällä hetkellä loukkaantunut, eli huolta on nyt sitten myöskin tuolla puolustuspäässä. Harjoitusottelut, nehän jatkuu tänään kello 17. Ässät kohtaa Porissa Lukon. Että ajaa Nikkei Shota musiikissa. Tämä on I Won't Let the Sun Go Down on You.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Etalta on Million Dollar Smile UMK-biisi tuolta viime, tai siis tämän vuoden alusta viime tammi-helmikuulta, ja helmikuussa on UMK:ta juhlittiin ja tullaan juhlimaan myöskin seuraavana helmikuuna. Tästä Yle kertoi tuolla alkuviikosta. Tällä viikolla on ollut aikaa ilmoittaa näitä uusia mahdollisia UMK-biisejä, muistaakseni sunnuntaihin asti tätä aikaa oli, eli tällä viikolla sitten artistit ja yhtyeet, musiikintekijät ympäri Suomen on lähteneet tavoittelemaan UMK-unelmaa.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Gotia taas soi Somebody That I Used To Know. Viikonloppua tässä kolkutellaan, ja mikäli pohdiskelet, että mitä sitä viikonloppuna tekisi, niin vielä nyt sitten sunnuntaihin saakka pääsee Tivoliin Porissa. Nimittäin Tivoli Sarjola on avoinna tuolla Kirurin luodossa tänään kello 16.20, huomenna lauantaina 12.18 ja samat aukioloajat sitten sunnuntaina. Eli tämän vuoden osalta Tivoli sitten sulkee Porissa ovensa sunnuntaina ja jatkaa sitten matkaansa jonnekin päin Suomea. Poistan kengiä ja Ariana Grandea musiikissa. Tämä on Twilight Zone.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Boston Gang, Can't Take My Eyes Off You, kello on 7:13. Mukavaa perjantaita, elokuun 21. päivä. Tänään ja vuonna 95 tehtiin suomalaista televisiohistoriaa, nimittäin Kotikadun pilottijakso lähetettiin TV1:ssä tällä päivämäärällä vuonna 95, eli siitä sitten 31 vuotta on aikaa, ja yhtäjaksoisesti sitä tehtiin sitten joulukuuhun 2012 asti, tai silloin viimeinen jakso televisiosta tuli. Ja vuoteen 2016 Kotikatu oli pitkäaikaisin yhtäjaksoinen draamasarja, mutta 2016 sitten Salatut elämät luonnollisestikin Kotikadun ohitti.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Neljäruusuoja, poplaulajan vapaa päivä, kello on 8:09. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla ja mun kanssa jo tässä pikkuhiljaa viikonloppuun valmistautumassa, vaikka perjantain työpäivää tässä vasta starttaillaan. Eli Goldingin ja Eurythmicsin kautta uutisiin. Tää on Sweet Dreams.

0: inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtšin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Perjantain sää on varsin selkeä ja poutainen. Alkuillasta voi tulla ajoittaista sadetta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tammi.
1: Näin on, yöltä soi tie sydämeeni, kun kello on 7:07 aurinkoista perjantaista. Huomenta Antti Tuiskua ja Zeiniä seuraavaksi musiikissa. Tää on Die For Me.

0: Antti Tuiskulta, soi Hyökyaalto. Tänään starttailee nuorten yleisurheilun SM-kilpailut ja näin ollen myöskin Matti Järvinen saa keihäänsä nimittäin siinä Porin urheilustadionin vieressä sijaitseva Kalervo Kallion keihäänheittäjä patsas, joka kuvaa siis keihäänheittäjä Matti Järvistä kultamitaliheiton loppuvaiheessa Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1932, niin näiden kisojen kunniaksi tuo kyseinen veistos saa nyt sitten myöskin keihään käteen, nimittäin keihäs on vuosien saatossa saanut osakseen niin paljon ilkivaltaa, ettei sitä voi käyttää tai pitää siellä paikoillaan jatkuvasti. Keihästä on korjattu taidevalimolla kolmasti vuosina 2004, 2007 ja 2015, ja viimeisimmän korjauksen jälkeen keihäs on laitettu paikoilleen sitten ainoastaan suurten urheilutapahtumien ajaksi, ja näin ollen nyt sitten tänä viikonloppuna tämä keihäänheittäjä patsas saa myöskin keihään käteen tänään, ja se keihäs sitten viedään pois heti sunnuntaina kisojen päätyttyä. Lady Gaga jatkaa. Abracadabra.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Lady Gagalta soi Abracadabra. Tänään tosiaan alkaa nuo nuorten SM-kisat yleisurheilun merkeissä vastaremontoidulla Porin stadionilla ja siellä myöskin sitten keihään heittäjä Patsas saa näiden kisojen kunniaksi keihään käteensä. Toi keihäshän saa osakseen sen verran ilkivaltaa, että sitä ei siellä voi enää päivittäin pitää, vaan ainoastaan laitetaan paikoilleen sitten näiden isojen urheilujuhlien yhteydessä, ja näin ollen sitten tänään laitetaan tuon keihän heittää patsaan käteen. Kello 15 näyttää meiningit starttailevan tuolla stadionilla, ja yleisöllehän vapaa pääsy näihin kisoihin on.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sadelta soi Smooth Operator, kello on 25:08, aurinkoista perjantaista huomenta. Keskiviikkoiltana pesäkarhut varmisti paikkansa naisten superpesiksen välierissä. Ensimmäisenä joukkueena tuossa eilen iltapäivästä pirauttelin pesäkarhujen ykköspelijohtaja Jussi Haapakoskelle ja kyselin tietty, että mikä fiilis.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Langan päässä pesäkarhujen pelijohtaja Jussi Haapakoski, hyvää torstaista iltapäivää ja onnittelut eilisestä kolmannesta voitosta.
2: No moi moi ja tuota, kiitos oikein paljon, että tuota, eipä siinä mitään.
0: Eipä siinä mitään, 3 voiton suvereeni putki ja välierä paikka, niin mikä fiilis tällä hetkellä?
2: No kyllähän se on tuota, niin erittäin hyvä fiilis ja tuota, semmoinen, sanotaanko, omalla tavallaan helpottunut ja sitten se, että niinkö, kuinka onnellinen olo on niinkö, joukkueen puolesta, että kuinka vedettiin tuo sarja tuossa noin nopeasti niin sanotusti loppuun ja tuota, minkälaisia pelejä, niin on kyllä erittäin tyytyväinen olo.
0: No 3 voittoa tosiaan suoraan, mutta helppoja matseja ei ollut, että tiukkoja pelejä kyllä nähtiin, niin miten summaisit pesäkarhujen otteita?
2: No joo, kaikki pelit erittäin tiukkoja ja tuota, se, että varsinkin 2 ensimmäistä, niin yhden juoksun pelejä ja tuota, sitten tämä viimeinen peli oli ehkä semmoinen niin kuin meiltä paras peli, että meillä oltiin niin kuin semmoinen tietynlainen hallinnan tunne oli koko ajan, mutta sitten se oli kuitenkin sitä 1-2 juoksun eroa koko ajan, että ei siinä niin kuin hengähtää voinut kyllä missään nimessä, mutta se, että kokonaisuutena niin uskomaton ottelusarja, että se yleensäkään meni 3 poikki, että niin pienestä ne oli kiinni ja sitten kyllä mä niin kuin tuosta joukkueen venymisestä ja sitkeydestä niin kuin on äärettömän ylpeä, että kuinka me on niin kuin tähän pisteeseen itsemme pelattu, että päästään pelaamaan mitalipelejä ja välieräpelejä, niin on kyllä siitä on niin kuin todella tyytyväinen, että pitkä matka on tultu ja on opeteltu voittamaan ja on ollut kipeitä hetkiä ja tuota, sitä kautta on sitten saatu peliä niin kuin paremmaksi ja tuota, vaikka se ei välttämättä aina ollut kauneita mahdollista pesäpalloa, mutta se on tuloksellisesti ollut erittäin hyvää, niin kyllä tässä on niin kuin aika mukava pelijohtajana ja tuota, joukkueena olla.
0: No tässä jos laskee, niin se on semmoinen maksimissaan 10 peliä, mitä kautta nyt sitten on jäljellä, jos oikein mun matikkapää pelaa, niin mitä tässä kohtaa voidaan enää tehdä? Et siellä varmaan jotain viilauksia vielä tehdään, mutta mitä käytännössä voidaan sitten enää valmennuksenkin näkökulmasta tehdä?
2: No eihän tässä nyt enää silleen, että kyllähän se suurin työ on tehty jo tässä vuoden aikana, että nyt odotellaan, että kuka sieltä tulee vastaan ja sitten aletaan luomaan taktiikkaa sitä tuota kohti, että päästään sitten seuraavaan vaiheeseen, että ei tässä nyt sinänsä niinkään mitään isompia enää tehdä, että nyt tuota vähän fysiikkaa ja levätään ja tuota sitten no lauantaina tehdään lajia ja sitten odotellaan, että onko se huomenna vai lauantaina vai koska se varmistuu, että kuka tulee vastaan, että sitten ruvetaan valmennuksen kanssa tekemään valmistautumista sen suhteen, mutta ei tässä nyt mitään enää varsinaisesti silleen hattuja, kaneja vedetä hatusta, että kyllähän se suorittamista on ja semmoinen energisyys, että tärkeää nyt on, että levätään ja saadaan mahdollisimman paljon tuota ruokaa ja lepoa ja sitten siihen sopivassa suhteessa fysiikkaa ja lajiharjoitusta, että ollaan sitten valmiita ja jaksetaan purista, että tiukat setit tulee olemaan, että välieräkkö pelataan paras 7, niin siinä pelataan joka toinen päivä ja sit, mitä siinä nyt sitten tulee, onko pronssipelit on 2 pelistä ja loppuottelut on paras 5, että tuota, kumpaa sitten mitenkä välierissä käykään, mutta välierät tulee joka tapauksessa olemaan erittäin kova setti, että se on joka toinen päivä pelataan siinä, niin mahdollisimman sopivassa suhteessa lepoa ja sopivassa suhteessa harjoittelua, että ollaan energisiä sitten siihen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Siinä Pesäkarhujen pelijohtaja Jussi Haapakoski eilisiltapäivänä keskiviikkoiltaisen voiton jäljiltä. Laitetaan Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta, ja sen jälkeen jutellaan vielä Pesäkarhujen sitkeydestä Haapakosken kanssa.

0: kautta.
1: Pesäkarhuja on tällä kaudella useaan otteeseen kuvattu sitkeäksi joukkoeksi. Mistä toi sitkeys syntyy ja miten sitä pidetään yllä? Siitä jatketaan vielä hetken matkaa Jussi Haapakosken kanssa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: No tässä kesän mittaan, kun on haastatellut sekä teitä sieltä valmennus- ja pelijohtotiimistä, mutta myöskin pelaajia, niin yksi sana, mikä toistuu ja jonka itse asiassa säkin oot tässä juttutuokiossa jo ainakin kertaalleen sanonut, on sitkeys, että pesäkarhut on sitkeä joukkoja. Niin Jussi, miten se sitkeys syntyy ja ennen kaikkea nyt varmaan tässä vaiheessa, miten sitä sitkeyttä pidetään yllä?
3: No se on silleen, että meillä on ollut koko vuoden, että silloin me on ensimmäisen kerran kokoonnuttu tällä joukkueella niin lokakuun lopussa, ja me on siitä lähtien niin puhuttu siitä, niin kuin, että meillä on koko ajan aina vaan voittaminen ollut mielen päällä, ja me ei ole niinkään ajateltu pisteitä. Ja se, että me voidaan hävitä jakso, mutta siltikin meillä on mahdollisuus voittaa. Ja se on varmaan sitä kautta syntynyt se sitkeys-sana tuossa, että meillä on tosi paljon ollut pelejä, mitkä on mennyt kotiinsuuslyöntikisoihin tai supervuoroihin ja sitä kautta. Ja me on oltu ahtaissakin paikoissa ja me on sieltä pystytty nousemaan. Ja me ei ole niinkään välitetty niistä heikoista hetkistä siellä pelin sisällä. Ja se on varmaan se sitkeyden, miksi sitä niin kuin toistetaan. Tai toistuu kuulemani, kun sun noin sanoit, niin se toistuu ja on itsekin sitä toistanut niin kuin tosi paljon ja myös joukkueelle sitä. Et meillä on ollut ihan teemana se, että me, niin kuin voittaminen ja se, että me ei niinkään välitetä siitä, että kuinka me se voitetaan. Ja lähinnä se tähtää nimenomaan näihin playoffeihin sitten, että kun siellä pelataan pelkästään voitoista, niin siinä ollaan kyllä onnistuttu niin kuin valmennuksellisesti ja sitten ennen kaikkea se, että kokonaisuutena se joukkue on onnistunut siinä, että me oltu kyllä sitkeitä noissa pelin sisällä ja se, että meillä omat haasteensa on ollut koko ajan kesälläkin ja ollut näissä välijäreissäkin se, että ei me ole hirveästi juoksuja lyöty niin kuin per jakso, että poikkeuksellisesti Lapualla lyötiin 7 juoksua, mutta muuten se on ollut sitä 3-5, niin se on aina juoksun peliä ja me on oltu ahtaassakin hetkissä siinä, mutta me on pystytty vaan sitä omaa hommaa tekemään ja sitä kautta sitten lopputulos on tähän mennessä ollut niin kuin todella hyvä ja se, että kyllä siinä me on onnistuttu ja sitä me aiotaan kyllä jatkaakin, että sitten kuka tahansa sieltä tulee vastaan, niin nöyrästi lähdetään haastamaan ja kunnioitetaan peliä ja sitä kautta sitten hakemaan yksi pala kerrallaan sitten välierissä.
1: Tällä tiellä toivottavasti todellakin jatketaan. Kiitos oikein paljon Jussi Haapakoski.
3: Kiitoksia oikein paljon.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Erika Wikmanilta soi Chichi Oliina, sitä ennen jututettiin Pesäkarhujen ykköspelijohtaja Jussi Haapakoskea. Pesäkarhuthan keskiviikkoiltana varmisti suoralla 3 voiton putkella paikkansa välieriin ja on toistaiseksi nyt sitten ainut varmistettu välieräjoukkue. Tänään naisten superpesiksessä puolivälierät jatkuu. Feran ja Joensuun Mailan välinen sarja on katkolla edelleenkin Feralle ja tänään sitten Rauman suunnalla pelataan Seinäjoella Jussittaret Jyväskylän Kirittäret. Jussittaret on myöskin kiinni välieräpaikassa. Siellä voitot on 2-0, kun tosiaan tuossa Feran ja Joensuun Mailan välisessä puolivälieräsarjassa ne on 2-1. Eli tänään sitten jatkuu tämä välieräparien metsästys niin sanotusti. Roksitelta, It Must Have Been Love.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
6: Ja ihan mahtava paikka.
7: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päällä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
13: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
14: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Roksitelta soi It Must Have Been Love. Pesäpallon ja pesäkarhujen osalta vielä odotellaan seuraavaa ottelua ja ottelupäivää. Nimittäin puolivälierät on vielä kesken, naisten superpesiksessä ainoastaan pesäkarhut on välieräpaikkansa varmistaneet. Sen sijaan se tiedetään, että ässät kohtaa tänään harjoitusmatsissa Lukon. Kello 17 Enersense Areenalla tuo matsi starttailee. Eilen ässät hävisi Hämeenlinnassa HPK:lle harkkamatsissa 3-0, joten tänään on sitten mahdollisuus tuota tulosta parantaa, kun 5:ltä sitten paikalliskamppailun merkeissä treenataan.
1: Radio Pori.

Ed Sheeranilta soi Perfect, kello on 4:09, eli uutisia kohti mennään. En niitä Pet Shop Boysia ja West End Girls.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36-34. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Perjantain sää on kohtalaisen selkeä ja poutainen. Alkuillasta voi tulla joitain vähäisiä sateita. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

hen. Sait mut uskomaan hen. Sait mut toivomaan hen. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän hyvä haltijatar hän. Yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun

Zij moet nou roman hen. Zij moet lauwe man hen. En toen

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, J. Karlaiselta soi siinä hän. Kello on 7:09 aurinkoista perjantaista huomenta, elokuun 21. päivä tänään. Ja soinnit ja veinit, nimpparisankareita lämpimät onnittelut. Don Helliä ja David Guettaa musiikissa. Tää on Gone, Gone, Gone.

0: Don Henliltä The Boys of Summer 14.9 on kello aurinkoista perjantaista huomenta. Jos pohdiskelet, että mitä sitä viikonloppuna tekisi, niin ainakin säät näyttäisi olevan sellaiset, että ulkoilu on ihan mahdollista. Tässä tänään iltapäivällä ja sitten uudelleen sunnuntaina voi jotain pieniä vesisateita tulla, mutta pääsääntöisesti on oikeinkin aurinkoista. Eli hyvä hetki lähteä vaikkapa tuonne Porin metsään. Siellähän elokuun ajan maksuton kaikenikäisille sopiva porilainen metsäseikkailu on järjestetty, eli siellä lenkkipolkujen varrella on tällainen rastikierros, joka sopii sitten ihan kaiken ikäisille. 10 rastin kierroksella pääsee tekemään hauskoja tehtäviä ja oppimaan tietenkin sitten samalla myös metsän hyödyistä. Kierroksen voi suorittaa puhelimen kanssa tai ilman, eli siellä rasteilla on QR-koodit, mutta puhelimen käyttö ei sitten välttämätöntä tämän porilaisen metsäseikkailun läpikäymiseksi. Se ei ole sitten pakollista. Kannattaa ottaa tietysti mukavat kengät jalkaan ja myöskin eväät reppuun ainakin sit perheen pienimmille. Mutta elokuun ajan porilainen metsäseikkailu siis tuolla Porin metsässä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Cameron with Comilta, soi Medusa 18.09 on kello aurinkoista perjantaista. Huomenta aurinkoisena päivä jatkuu ja itse asiassa ihan koko viikon loppu, kun tässä näitä sääennusteita katsoo, niin tuollaista puolipilvistä on ihan tuonne sunnuntaihin saakka. Joitakin vähäisiä sadekuuroja voi tulla pitkin viikonloppua, mutta ei mitään sen suurempaa. Eli oikeinkin kiva elokuinen viikonloppu tiedossa säiden puitteissa.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei, vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pandoralta soi Sands of Time, kello on 24 minuuttia yli 9 mukavaa perjantaita. Autoilu, autolla ajaminen, liikenne, ne on sellaisia vakkaripuheen aiheita, jotka myöskin todella siis herättää keskustelua Virtasen Tarun kanssa. Seuraavaksi puhutaan reaktioista siihen, kun joku sellainen merkkivalo siinä autossa palaa, niin miten siihen pitäisi suuntautua. I like it. Seuraavaksi.

0: Olen Nate Smith, I like it. Hyvää huomenta, Taru.
1: No aurinkoista huomenta, perjantaita.
0: Tulit juuri töihin, tulitko autolla?
1: No tokihan autolla tulin. Mä on siis, ajattelin kyllä tuossa alkukesästä, että mä 5 kertaa tuun pyörällä töihin, mutta miten
0: kuinka
1: on?
0: Kuinka kertaa
1: on? No ihan pyöreät 0.
0: Mutta kiitos rehellisyydestä.
1: Ei tässä, ei se rehellisyys maanperiin.
0: Just näin, kyllä. Just näin. Mutta autoista, paloko joku merkkivalo,
1: itse
0: kun tulit?
1: Ihan parikin.
0: Parikin!
1: Joo, mä parikin palaa kyllä. Itse asiassa 3, jos ollaan oikein rehellisiä.
0: No niin.
1: Valoja pitäisi vähän vaihtaa, ilmoittelee ajovalon pimenemisestä. Sitten mulla on tässä keväästä asti palannut myöskin moottorivikavalo. Ei hätää, se ei ole punainen, se on keltainen ja moottorissa on se ongelma korjattu, mutta katalysaattori pitäisi vaihtaa. Okei, ei siitä sen enempää, mutta se mihin mä niin kuin lähtisin tässä kiinnittää enemmän huomiota on se bensavalo. Joo, sekin palaa.
0: Eli sekin palo kyllä tänä aamuna ja palaa kyllä siis ilmeisesti edelleen.
1: Palaa. Ja siis tämä on niinku jännä ilmiö. Mä oon joskus piruuttani lähettänyt siis ihan valokuvaa mun parhaalle ystävälle, terkkuja Jonnalle, koska hänhän on sellainen, että hän ei varmaan edes ole ikinä nähnyt omassa autossaan bensavalon syttyvän.
0: Joo.
1: Tiedätkö, että kun kilometrit on, alkaa olemaan siinä 100 kohdilla, niin äkkiä kato, ettei vaan bensa lopu. Niin, täytyy mennä tankkaamaan. Ja mulla näytti, kun siinä näyttää niitä kilometrejä, että paljon sä voit vielä ajaa ennen kuin niinku bensa loppuu, niin näyttiköhän se nyt 14 kilometriä.
0: No niin, vie kyllähän sitä.
1: Onhan se hyvänä aikaa, mutta 14 kilsaa tästä tankille ole.
0: Joo, mä oon kyllä ihan samanlainen silloin, kun ajelin enemmän autoa, niin silloin kun oli bensa-auto käytössä, niin joo, todellakin pystyi ihan niin kuin viimeisille asti vetämään sen, että ei vaan joudu sinne tankkaamaan, koska se tankkaaminen on niin kuin todella ärsyttävää. Mutta ihan sama juttu silloin, kun oli sähköauto käytössä, niin kyllä aika minimiin pystyi sen niin
1: kuin akku piippailee.
0: Akku vetämään ennen kuin laittoi sen seinään. Et jotenkin ilmeisesti tykkäisit tällaisesta niin kuin reunalla elämästä, mutta koskaan en ole jäänyt niin kuin tästä syystä tien varteen, että bensa tai akku olisi loppunut. Että sinänsä,
1: niin.
0: Mikä siinä sitten?
1: Muistatko sinä mikä, kun sä oot bensa-autolla ajanut ja se näyttää sitä kilometrimäärää? Muistatko sinä mikä sulla on pienimmillään,
0: siis
1: kun sä oot mennyt tankille?
0: Kyllä se varmaan ollut jotain niin kuin 10-9.
1: Mulla on 3 kilsaa.
0: Toi on kyllä aika kova. Tohon mulla ei ole kyllä kantti riittänyt.
1: Se oli 4 kilsaa, kun mä lähdin päiväkodin pihasta ja sanoin Eemelille siinä kohtaa, että ehkä pakko käydä tuossa tankilla välillä.
0: Joo, mutta tässä me ollaan nyt sitten samanlaisia, mutta tämä jakaa kyllä ihmisiä. Jakaa. Tämä on niin kuin joko tai.
1: Joo, ja mä luulen, että tämä on luonnekysymys
0: niin
1: myöskin.
0: Niin varmasti. Joo.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ella Langilta Choosing Texas 22 minuuttia vaille 10 on kellon mukavaa perjantaista huomenta. Laura täällä sun seurana tuommoinen 1,5 tuntia vielä kello 11 saakka yhdessä. Päivää tässä käynnistellään. 10 uutisia sieltä hetkisen kuluttua on luvassa ja musiikissa. Muun muassa Bruce Springsteen ja Barbra Streisandia ja Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta myöskin Liekin heitin kuullaan vielä ennen uutisia.
1: Radio Pori.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bruce Springsteeniltä soi Born in the USA. Yle kertoo siitä, että torstaisen epäillyn ilmatilaloukkauksen teki venäläinen IL-20-tiedustelukone. Koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Uuttöön eteläpuolella tuolla Suomenlahdella. Epäillyn alueloukkauksen kesto oli Rajavartiolaitoksen mukaan noin 3 minuuttia. Syvimmillään alus oli noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella. Ja Rajavartiolaitos on aloittanut tästä asiasta toki sitten esitutkinnan. Linnan Lampeenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Radio Pori.

0: Nicki Jamilta Enrique Iglesiakselta soi tässä El Perdón kello 9:50. Oikein mukavaa perjantaista huomenta Laura sun seurana. Reippaan tunnin ajan tonne kello 11 saakka yhdessä mennään. Happoradiota ja Barbra Streisandia ennen uutisia. Tää on Woman in Love.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Barbra Streisand, The Woman in Love, viihde vaille 10 on kello ja uutisia on luvassa hetkisen kuluttua. Elokuun 21. päivä on tänään perjantaita. Mennään ja Soinnit ja Veinit on nimpparisankareita. Lämpimät onnittelut. Happoradio, tehdään jotain kaunista ja uutisia sen jälkeen.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Niemelän Teemu tässä, terve. All song for fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen. Japanissa on teloitettu pelisalin polttanut 58-vuotias mies. Vuonna 2009 Osakassa tapahtuneessa tuhopoltossa kuoli 5 ihmistä. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin kuolemaan tuomittu runsas vuosi sitten. Teloitettu oli Twitter-tappajana tunnettu mies, joka murhasi ja paloitteli 9 ihmistä. Japani ja Yhdysvallat ovat ainoat johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Mielipidemittausten mukaan kuolemanrangaistuksella on edelleen vahva kannatus japanilaisten keskuudessa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Perjantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa ylimmillään 20 asteeseen ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
8: Paikallinen. Radio Porin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Joe Cockerilta Bobby Comes of the Broken Hearted. Mukavaa perjantaita, varsin aurinkoista sellaista vielä 11 saakka. Radio Porin aamussa yhdessä päivää starttaillaan ja Laura täällä sun seurana. Alisa Syrjä jatkaa tästä. Tää on Sydän on rikki.

0: White Snakeiltä soi Is This Love. Tänä viikon loppuna ei sen suurempia tapahtumia Porissa ole muuta kuin totta kai noin nuorten yleisurheilun SM-kilpailut, mutta jos miettii tällaisia festaritapahtumia sun muita, niin niiden osalta vähän rauhallisempi viikonloppu. Sen sijaan ensi viikonloppunahan sitten taas tapahtuu ja paljon, kun niin sanotusti viimeistä kesäviikonloppua vietetään ja muun muassa venetsialaisia tuolla etelärannassa ja moni nuori suuntaa Kirjurin luodon puolelle sitten venetsialaisia ensi viikon lauantaina juhlimaan. Tuttuun tapaan Porin kaupunki ja SPR-satakunnan piiri järjestää sinne sitten illaksi nuorille kohtaamispaikan, jossa on paikalla aikuisia ja vapaaehtoisia tukemassa nuorten turvallista venetsialaisten juhlintaa. Aiempina vuosina osa nuorista on saapunut paikalle päihteiden ja rakettien kanssa ja alaikäisiä on siellä tavattu hyvinkin päihtyneinä ja raketteja on ammuttu myöskin vaarallisesti ihmisjoukoissa ja näistä aiheista huoltajia kannustetaan sitten nuorten kanssa keskustelemaan jo hyvissä ajoin, jotta vaaratilanteelta vältyttäisiin, mutta myöskin sitten tämä nuorille suunnattu kohtaamispaikka ja myöskin jalkautuva nuorisotyö Jannu on sitten tuttuun tapaan paikalla tuolla Kirjurin luodossa nuorten venetsialaisjuhlinnoissa. Miles Smith ja Nice to Meet You seuraavaksi.
1: Radio Pori.

0: dance, we can dance all night.
1: Matt Smithiltä Nice to meet you. Ensi viikon loppuna vietetään venetsialaisia ja kaupunki kertoo siitä, että tuttuun tapaan kaupunki ja SPR järjestää tonne Kirurin luodon puolelle nuorille illaksi kohtaamispaikan. Teltalle voi tulla esimerkiksi juttelemaan aikuisen kanssa, lataamaan puhelinta tai juomaan vettä, ja toi paikka sijaitsee sieltä Raumasillalta tullessa oikealla Jyrki Kankaan muistomerkin läheisyydessä, ja paikalla on sitten myöskin ensiapu- ja päihdetyön vapaaehtoisia nuorten tukena. Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii, uusi kappale hetken kuluttua, sitä ennen Lene Maalinilta, Sitting Down Here.
2: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
3: Täällä on kylmä allas.
4: Suomen paras kuntosali.
5: Täällä on hyvä happi.
6: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
7: Ja ihan mahtava paikka.
6: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päällä.
2: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
10: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
9: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
10: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
9: Siellä on sisällä jyvän palasia.
10: No siksi se on limpun verran parempaa.
11: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
15: Rattaat?
16: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
15: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
16: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Lenne Maalinilta soi Sitting Down Here, sitä ennen juteltiin venetsialaisista. Nuorten näkökulmasta Kirvatsissa taas Porin kaupunki ja jalkautuva nuorisotyö ja SPR myöskin paikalla nuoria kohtaamassa, kun nuoret Kirvatsiin kokoontuu venetsialaisia juhlimaan. Venetsialaisiin liittyy myöskin ilotulitukset ja ilotulituksia on tällaisilla poikkeusluvilla saanut sitten ihan kuluttaja-asiakkaatkin ostaa ja ampua, mutta kuinka kauan? Jatketaan tästä Portion Boysia komioiden jälkeen. Tämä on Koko Suomi Tanssii.

0: Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset aikoo arvioida venetsialaisten ilotulittamisen poikkeuskäytännön jatkoa tämän vuoden venetsialaisten jälkeen. Tästä ihan juuri äsken pelastuslaitokset ovat tiedottaneet. Lainsäädännön mukaanhan yksityisestä ilotulitteiden käytöstä on lähtökohtaisesti tehtävä etukäteen aina ilmoitus pelastusviranomaisille, mutta pelastusviranomainen voi sallia ilotulitteiden käytön ilman tällaista erillistä ilmoitusta tiettyinä ajankohtina ja tietyillä alueilla. Ja totta kai uusi vuosi on yksi tällainen ilta, mutta jo pitkään täällä Länsi-Suomen rannikkoalueella venetsialaiset on myöskin ollut tämä poikkeus. Kuitenkin viime vuosina ilotulitteista on aiheutunut omaisuusvahinkoja ja häiriötilanteita siinä määrin, että nyt sitten Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset, eli Pohjanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta, arvioi tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, että onko tällaiselle poikkeuskäytännölle enää jatkossa edellytyksiä. Poikkeuskäytännön jatkuminen edellyttää sitä, että näitä ilotulitteita käytetään vastuullisesti, turvallisesti ja niille asetettuja ehtoja noudattaen. Pelastuslaitokset seuraa nyt sitten ensi viikonlopun aikana venetsialaisten aikaisten vahinkojen, häiriöiden ja vaaratilanteiden määrää, ja mikäli ongelmat lisääntyy nykyisestä, niin pelastusviranomaiset eivät näe perusteita jatkaa ilotulitteiden käyttöä koskevaa poikkeuskäytäntöä enää tulevina vuosina. Eli mikäli nyt sitten ensi venetsialaisviikonloppuna ilotulitteiden kanssa ei toimita kuten kuuluu, niin voipi olla, että ensi viikonloppu on sitten viimeinen venetsialaisviikonloppu, kun täällä alueella ilotulitteita saa ilman erillistä lupaa ampua. Pelastuslaitokset on myöskin ennen venetsialaisviikonloppua viestineet alueen ilotulitemyyjille turvallisen käytön merkityksestä ja myöskin pyytänyt, että myyjät myöskin välittäisi näitä turvallisuusohjeita asiakkaille. Vastaavalla yhteistyöllä ja aktiivisella turvallisuusviestinnällä on onnistuttu vähentämään näitä ilotulitteista aiheutuneita vahinkoja esimerkiksi viime vuoden vaihteessa, eli tästä on ihan hyviä kokemuksia. Mutta mikäli näitä vahinkoja sitten tulee enemmän kuin aiemmin tulevana venetsialaisviikonloppuna, niin ilotulitteiden ampuminen jää sitten siihen. Chris Isaac, Wicked Game seuraavaksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Eivämäks sieltä soi Kings and Queens. Ensi viikon loppuna vietetään venetsialaisia ja näiden venetsialaisten jälkeen sitten Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset, eli Pohjanmaan, Varsinais-Suomi ja myöskin Satakunta arvioi sitä, että jatketaanko tätä poikkeuskäytäntöä ilotulitteiden ampumisen kanssa. Eli tämä on siis poikkeuksellinen käytäntö, että venetsialaisten aikaan saa ilman erillistä lupaa ilotulitteita ampua, ja mikäli häiriötilanteet, vahingot, vaaratilanteet tästä kasvaa, mitä aiempina vuosina ne on olleet, niin jo nyt sitten Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa pelastuslaitokset ovat kertoneet, että edellytyksiä sitten tälle poikkeusluvan jatkamiselle ei ole. Pink jatkaa. Try.
1: Radio Pori.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä, ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pinkiltä soi tässä Try, sillä tänään on edessä toiseksi viimeinen harjoitusottelu ennen kuin liigakausi laitetaan reippaan viikon päästä käyntiin. Lukko tulee tänään vastaan Enersense-areenalla, pelataan kello 17, toi matsi starttailee ja viimeinen harjoitusottelu sitten ensi viikon torstaina, sekin päästään kotona pelaamaan ja Vaasan Sport on tuolloin vastassa ja tosi toimet. Ne alkaa sitten jo tiistaina 1. syyskuuta ja Ässien osalta vierasottelulla Oulussa, eli Kärpät Ässät starttaa sitten Ässien liigakauden 1. syyskuuta. Mirella ja Lauri Haave seuraavaksi, luotathan.
1: On vaan yksi Pori Ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja Ässi!

0: Hey baby, I love your way. Lähestytään kello 11 uutisia ja uutisissa jatketaan muun muassa tästä venetsialaisten ilotulitusaiheesta. Nimittäin pelastuslaitokset täällä Länsi-Suomen alueella on nyt jo ilmoittaneet siitä, että mikäli vahingot, häiriöt, vaaratilanteet noista venetsialaisviikonlopun ilotulitteiden ampumisesta, niiden määrä jos nousee, niin silloin tätä poikkeuskäytäntöä ei sitten enää jatketa, että ilman lupaa näitä, ilman erillistä ilmoitusta näitä ilotulitteita saa ampua. Eli nyt sitten, mikäli haluat, että ilotulitteiden ampuminen venetsialaisten aikaan jatkuu, niin kannattaa nyt sitten erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että homma pysyy turvallisena.
1: Paikallinen Radio Pori.

Rockwellil tässä, Somebody's Watching Me, kello lähestyy 11 ja meidän yhteinen aika Radioporin aamussa alkaa olla tässä. Virtasen Taru sitten iltapäivässä äänessä ja Laura täältä toivottaa sulle aivan ihanat viikonloput. Kuullaan sitten maanantaina taas uudelleen. Siihen saakka, moi.

0: Radio Pori.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itse.

0: osoitteesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
2: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20-tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Krislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset arvioivat venetsialaisten ilotulittamisen poikkeuskäytännön jatkoa. Pelastusviranomaiset ovat sallineet ilotulitteiden käytön ilman erillistä ilmoitusmenettelyä Länsi-Suomen rannikkoalueella uuden vuoden lisäksi venetsialaisviikonloppuna. Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset arvioivat tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, onko poikkeuskäytännölle jatkossa enää edellytyksiä. Poikkeuskäytännön jatkuminen edellyttää, että ilotulitteita käytetään vastuullisesti, turvallisesti ja niille asetettujen ehtoja noudattaen. Pelastuslaitokset seuraavat venetsialaisten aikaisten vahinkojen, häiriöiden ja vaaratilanteiden määrää. Mikäli ongelmat lisääntyvät nykyisestä, pelastusviranomaiset eivät näe perusteita jatkaa ilotulitteiden käyttöä koskevaa poikkeuskäytäntöä tulevina vuosina.
8: Radio Porin sää.
10: Perjantain sää on melko selkeä ja poutainen. Alkuillasta voi tulla vähäisiä sadekuuroja, lämpötila 18-20 astetta ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kiossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkko.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Utsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa

0: kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa, Otsolaan.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Ruissato on jäämässä viidenneksen tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen, yli 110 miljoonaa kiloa. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusten arvo on ylittänyt 70 miljardia euroa. Varman sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotot olivat 1,7%. Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin. Murron mukaan myös sijoitusmarkkinat ovat osoittaneet kestävyyttä kriiseistä huolimatta. Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli 1 000 000. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset arvioivat venetsialaisten ilotulittamisen poikkeuskäytännön jatkoa. Pelastusviranomaiset ovat sallineet ilotulitteiden käytön ilman erillistä ilmoitusmenettelyä Länsi-Suomen rannikkoalueella uuden vuoden lisäksi venetsialaisviikonloppuna. Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset arvioivat tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, onko poikkeuskäytännölle jatkossa enää edellytyksiä. Poikkeuskäytännön jatkuminen edellyttää, että ilotulitteita käytetään vastuullisesti, turvallisesti ja niille asetettuja ehtoja noudattaen. Pelastuslaitokset seuraavat venetsialaisten aikaisten vahinkojen, häiriöiden ja vaaratilanteiden määrää. Mikäli ongelmat lisääntyvät nykyisestä, pelastusviranomaiset eivät näe perusteita jatkaa ilotulitteiden käyttöä koskevaa poikkeuskäytäntöä tulevina vuosina.
7: Radio Porin sää.
9: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila 19 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: mitä voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon. Otsolaan!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kermadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
4: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
0: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
12: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan

0: Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi torstaina noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi on valittu kansanedustaja Mari Kaunistola. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden sekä filosofian maisteri ja poliisi. Kaunistola aloittaa perehtymisen tehtävään vuoden 2027 alussa ja ryhtyy hoitamaan tehtävää kokoaikaisesti eduskuntatyön päätyttyä. Porin yliopistokeskuksen johtajan paikkaa haettiin 2 hakukierroksella ja määräaikaan mennessä tehtävään tuli yhteensä 22 hakemusta.
1: Radio Porin sää.
2: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila on tällä hetkellä 20 astetta, lisäksi kohtalaista etelätuulta. Ennusteen mukaan iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy ja illalla saattaa vähän vettäkin alas tulla. Tämän päivän ylilämpötila on 21 astetta.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Mahtaako tämä olla vielä tosi yleinen ja suosittu karaoke-biisi, tämä äskeinen? Anna Erikssonin, Juliet ja Joonatan. Hei, mahtavaa perjantaista iltapäivää Virtasen Taru sun seurana täällä Radio Porissa tuonne kello 18 saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla. Kello on 7:03. Alex Warrenilta soi seuraavaksi Fever Dream, sen jälkeen Art Companylta Susanna. Myöskin hei tulossa tähän alkutuntiin Ania ja Celine Dionia.

Radio Pori.

Näin soi Arts Companyn Susanna. 13.14 on kello. Oikein hyvää perjantaista iltapäivää. Palataan paikallisuutisissakin kerrottuun asiaan. Mari Kaunistolasta on siis tulossa, tai on valittu Porin yliopistokeskuksen johtajaksi. Kaksi hakukierrosta tuossa oli, ja määräaikaan mennessä tehtävään 22 hakemusta. Ja nyt sitten tosiaan Mari Kaunistola on tehtävään valittu. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri ja poliisi ja on opiskellut muun muassa Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston yksikössä ja suorittaa paraikaa tohtoriopintoja Tampereen yliopistossa. Ja ennen kansanedustajan tehtävää Kaunistolahan toimi pitkään eri tehtävissä poliisissa sekä johtamisen opettajana poliisiammattikorkeakoulussa. Ja tästä yliopistokeskuksen johtajan tehtävän rekrytointiprosessista, siitä vastasi Turun yliopiston vararehtorin johtama toimikunta. Sinne kuului sitten myöskin vararehtoria Tampereen yliopistosta, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna ja myöskin sitten henkilöstöjohtaja tuolta Turun yliopistosta. Ja toimikunnan mukaan Mari Kaunistolan valintaan vaikutti muun muassa hänen yhteistyöverkostojensa laajuus ja kontakti. Aktiivinen hyödyntäminen sekä toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen vaadittava työote. Kyllä, ehdottomasti näin toki on. Tästä Satakunnan Kansa myös kirjoittaa. Ja Kaunistolan tiede- ja koulutuspoliittisten asiantuntemuksen tai poliittisen asiantuntemuksen ansiosta hänellä on sitten yliopistokeskuksen toimintojen sekä laajemmin yliopistokeskuskonseptin ja yliopiston tuntemusta. Se varmastikin pitää paikkansa, mutta tutustuminen alkaa siis hänellä tehtävään ensi vuoden alkupuolella ja sitten kun kansanedustajan tehtävät sitten päättyy, eduskuntatyö kun päättyy, niin sitten hän ryhtyy kokoaikaisesti tätä Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi. Nyt Anilta, jos puhutaan totta.

0: Anilta soi, jos puhutaan totta. Tuossa ennen Anin biisiä juttelin siitä, että Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi on valittu kansanedustaja Mari Kaunistola. Ja hän tosiaan tehtävään tutustumisen aloittelee ensi vuoden alkupuolella. Ja sitten kun eduskuntatyö päättyy, niin sitten kokopäiväisesti tämän Porin yliopistokeskuksen johtoina. Tuolla Porin yliopistokeskuksessa siellä on opiskelijoita yli 1128 on tarkka lukema henkilöstöä, 118, joista professoreja 10, ja siellä valmistuneitakin on 154 maisteria ja diplomi-insinööriä ja yksi tohtori. Kyllä. Eli paljon siellä on porukkaa sekä opiskelemassa että töissä, ja sinne nyt sitten uutta johtajaa kohta puoliin tulossa. Celine Dion jatkaa hetkisen kuluttua That's the way it is.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

That's the way it is, soi Celine Dionilta. Kello on 13.25. Oletko sä juustohiiri? Maistuuko juusto sulle kenties leivän päällä tai ihan vaikka ilman leipääkin? Nimittäin kyllähän se monelle maistuu, mutta se on totuus, että se voi olla aikamoinen rasva- ja suolapommi. Onko sulla mitään tietoa, ajatusta siitä, että kuinka paljon sitä juustoa kannattaisi tai saisi päivässä syödä? Tämmöisestä aiheesta jatketaan Saineen Tarun kanssa ihan kohta. Ennen sitä JVG:ltä jääpä hän.

0: JVG Jääpähän. Oikein mukavaa iltapäivää, Taru.
1: Hyvää perjantaita.
0: Mä tässä just kuule pyyhin Puolaa suupielistä, kun ruvettiin puhumaan lempijuustoista.
1: Joo, ja muutenkin juustoista. Mä oon suuri juustojen rakastaja. Voisin elää juustoilla. Ja sanotaan, että mitä voimakkaampi juusto, niin sen parempi. Esimerkiksi musta leima emmentaaliusto, ai
0: vähän semmoinen kuin hikoilee pinnasta.
1: Hikoilee ja haiseekin ja siis tuoksuu ja todella voimakas. Ja mä sallin itselleni jouluna ostaa tätä ja meillä on tasan kaksi ihmistä perheessä, jotka sitä sit syövät keskenään. Mutta muutenkin niin kun, mut ihan aurajuustoja, parmesaanjuustoja ja nyt viime aikoina on herkutellut koskenlaskijalla. Siinäkin pitää olla se voimakas maku. Oli tällaisessa mobiiliäpissä 2-1 hinnalla, niin sehän piti lähteä se tarjous yllättäen hakemaan. Ja ihan siitä raakana vaan, kun leikkaa siivuja, niin kyllä maistuu.
0: Kyllä. Mutta ei se nyt ihan semmoinen jokapäiväinen herkku kyllä
1: saisi
0: olla.
1: No ei se saisi olla, joo, mutta siis Suomessa syödään tosi paljon juustoa. Tässä on tänään uutisoitu. Ja itse asiassa enemmän kuin koskaan on syöty viime vuonna juustoa. Ja siis 27 kiloa per henkilö.
0: No joo, hirveen!
1: Se on muuten aikamoinen, jos mietit tämmöisiä arkijuustoja, siinähän on sohaa kilon, että niitä kun laitat torniin tuohon 27, niin onhan siinä.
0: Ja niin on sitä. Ja sitten kun ajatellaan, että tähän joukkoon kuitenkin mahtuu ihmisiä, jotka eivät syö ollenkaan juustoa, kyllä, niin kuinka paljon toiset sitten ihan oikeasti syö?
1: Joo, ja sitten se on niinku kerralla, kun miettii leivänkin päälle, niin sehän on kuitenkin aika ohut se siivu. Jos vertaillaan, niin 27 kiloa menee juustoa ja perunaa menee vuodessa noin 65 kiloa henkilöä kohden.
0: Suhteessa,
1: että sen jotenkin ymmärtää niin kuin paremmin. Mutta ehkä kertoo siitä, että maidon juonti on aika paljon vähentynyt, että tämä juusto on tullut vähän niin kuin korvaamaan. Mutta et kuinka paljon sitä sitten kannattaa tai saisi syödä, niin tähän on annettu nyt ihan tällainen nyrkkisääntö ja laillistettu ravitsemusterapeutti suosittelee korkeintaan yhtä juustosiivua leipää kohden.
0: Mä jo ajattelin, että päivässä.
1: Ei päivässä. Et jos nyt syöt 6 voi leipää, mikä on aika paljon, niin yksi juustosiivu, niin sillä pitäisi sitten pärjätä. Että kyllä jos sä nyt juustohöylällä sen höyläät,
0: se on aika nafti.
1: Se on aika nafti. Että sitten jos on näitä valmiiksi siivutettuja, niin siinähän on sitten se, että selkeästi se yksi siivu kylläkin riittää. Mutta sitten tämä oli musta hyvä tieto, että juusto, niin kuin ravitsemusterapeuttien mielestä juusto on niin kuin parempi vaihtoehto kuin voi tai lihaleikkeleet. Että siinä on niin kuin vähän paremmat arvot sitten jotenkin ympärillä.
0: Joo, mä ymmärrän siis. Toi on niin kuin jännä toi juusto, että mikähän siinä on siinä makumaailmassa, kun monesti se on kuitenkin semmoinen asia, mistä myös lapset tykkää. Joo, näistä perusjuustoista kyllä. Ihan tosi paljon. Että mä
1: siis
0: joudun säännöstelemaan kotona.
1: Kyllä. Ja siis ootko sä tehnyt lapsena sitä, että sulatit mikrossa pelkkää juustoa ja sitten syötiin se sulatettu juusto siitä?
0: En, mutta mä laitoin ihan tolkuttoman paljon sitä juustoa ton Karjalan piirakan päälle.
1: Joo, se
0: niin, että
1: se
0: suli siihen. Mä teen sitä kyllä vieläkin.
1: Joo, sama täällä. Ja siis tällainen juustofondue, mihin niinku dipataan kaikkea herkullista ja oikein lillutetaan se
0: kuolavaluvassa.
1: Niin. Ja kyllä pizzakin tekisi mieli ainottaa niinku tuplajuustolla.
0: Kyllä mieli tekisi ja joskus jopa vaikka triplanakin, en tiedä. Mikä sun lempijuusto on?
1: Voi kauhia, hirvittävä niin. Sano. No mä sanon sen mustaleiman nyt.
0: No
1: tähän.
0: Niin. Joo, no, kyllä. Mä menen semmoisella punavalkohomejuustolla.
1: Joo, ja seuraavaksi tulee sitten se pehmeämpi valkohomejuusto.
0: Ai, se on niin hyvä.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Juuston syömisestä puhuttiin Saineen Tarun kanssa tuossa ihan hetki sitten. Ja kyllä aikamoisen määrän suomalaiset pistelee juustoa poskeensa vuoden aikana. Nimittäin Luonnonvarakeskuksen tiedote kertoo, että 27 kiloa juustoa menee per nuppi vuodessa. Se on kyllä siis aikamoinen läjä kieltämättä. Ja tosiaan niin kun on tietysti porukassa niitä, jotka ei syö yhtään, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että joku syö sitten jopa enemmän kuin se 27 kiloa vuodessa. No, mutta on se hyvää, on se hyvää. Bossonia kuunnellaan ihan kohta. One in a million.
1: Radio Pori. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bossonilta soi One in a Million. Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. 13.46 on kello ja Virtasen Taru täällä radion päässä sun seurana. Kello 18 saakka mennään. Porin kaupunginhallitus hakee porilaiselle Matti Upalle tasavallan presidentin myöntämää hengenpelastusmitalia. Tätä mitalia haetaan tunnustuksena poikkeuksellisen rohkeasta ja myöskin pyyteettömästä pelastusteosta, jonka Matti Uppa tosiaan aiemmin elokuussa teki. 9. elokuuta herrainpäivän rannalla veden varaan joutuneen kolmihenkisen perheen hän pelasti ja oli vaikeat meriolosuhteet. Tämä pelastusoperaatio hänet myös itsensä altisti tosi vakavaan vaaraan, mutta Uppa onnistui auttamaan perheenjäsenet turvaan, vaikka tosiaan joutui tuon pelastustehtävän aikana kamppailemaan myös omasta selviytymisestään. Ja tämmöinen hengenpelastusmitali, se voidaan myöntää henkilölle, joka on pelastanut toisen ihmisen hengen erittäin rohkealla, neuvokkaalla tai omaa henkeään vaarantaneella teolla. Ja Porin kaupunginhallituksen mukaan ja varmaan kyllä kaikkien muidenkin mielestä Matti Upan toiminta täyttää nämä tunnusmerkit. Ja kyllähän tuo herrainpäivien ranta sinne nyt Porin kaupunkitiedotteessa mainitseekin, että sinne ollaan teettämässä entistä näkyvämpiä opasteita noista vaarallisista merivirtauksista. Siellä on nytkin kyltit kyllä, mutta niihin haetaan vielä entistä isompaa huomiota. Mutta kyllä olen samaa mieltä ja varmasti kaikki muutkin, että kyllähän Matti Upalle ehdottomasti hengenpelastusmitali kuuluu. Nyt jatketaan Haloo Helsingillä. Tämä on Reivi Luola Ronan Keatingiltä tulossa tähän perään. When you say nothing at all.

0: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
1: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
1: Tää on viimeisen päällä sali.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
6: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
7: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
6: No?
7: Erikokoiset palat.
6: Niinkö?
7: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
6: Entäs sie?
7: Minä syön ne kaikki.
8: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö

0: sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli 2500 ihmistä on kuollut ebolaan, kertoo YK. Tartunnan saaneita on yli 5000. Maahan julistettiin ebola-epidemia toukokuun puolivälissä, mutta asiantuntijoiden mukaan virus oli todennäköisesti ehtinyt levitä jo viikkokausia ennen sitä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen, että Kongoon lähetetään 70 000 annosta ebola-rokotetta. Vaikka rokote tehoaa yleisesti ebolaan, se ei tehoa ebolan siihen varianttiin, joka leviää Kongossa. Sen toivotaan kuitenkin antavan edes osittaista suojaa virusta vastaan. WWF:n öljyn torjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi on valittu kansanedustaja Mari Kaunistola. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden sekä filosofian maisteri ja poliisi. Kaunistola aloittaa perehtymisen tehtävään vuoden 2027 alussa ja ryhtyy hoitamaan tehtävää kokoaikaisesti eduskuntatyön päätyttyä. Porin yliopistokeskuksen johtajan paikkaa haettiin kahdella hakukierroksella ja määräaikaan mennessä tehtävään tuli yhteensä 22 hakemusta.
1: Radio Porin sää.
2: Melkein selkeää ja poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 19 asteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta. Pilvisyys on vaihtelevaa iltapäivän aikana. Illalla on ennusteen mukaan pilvistä ja myös vähän vettäkin saattaa 8-9 aikaan illalla sadella. Päivän ylin lämpötila on noin 21 astetta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Tämä oli Plain White's Hey There Delilah. Kello on 8 minuuttia yli iltapäivä 2. Virtasen Taru sun seurana Radio Porin mikrofonin takana tonne kello 18 saakka. Oikein kivaa perjantaita. Päivämäärä on tänään 21. elokuuta. Soini ja Veini viettävät nimipäivänsä. Oikein lämpimät onnittelut. Eilen julkaistiin Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa, se on nimeltään Hydra. Tuominen piipahti Lauran vieraana eilen iltapäivässä. Millä mielellä kirjailija itse julkaisupäivänä oli? Tämä kuullaan tuossa ennen puolta. Yritän kovasti sanoa, että 3:30, ei 3:30, vaan 3:30 tänään. Eli vähän joudutaan vielä odottelemaan. Alana Maiselta soi ihan kohta Black Velvet. Sitä tänne laitetaan tuoreempaa kotimaista Robin Packalenilta tänä vuonna julkaistu biisi, 1001 tapaa.

0: Alana Miles Black Velvet, 14.16 näyttää kello. Kaikille Nams-tomaattien ystäville nyt hyviä uutisia, nimittäin uusi omistaja jatkaa Nams-tomaattien viljelyä täällä Porissa, eli tuotantopakkaaminen ja markkinointi jatkuvat täällä Porissa. Osuuskunta Närpiö Vihannes on siis ostanut porilaisen Nams-tuotemerkin konkurssipesältä, ja uudet omistajat aikoo säilyttää valtakunnallisesti tunnetun tuotemerkin ja kehittää sitä. Tästä kirjoittaa tuoreeltaan Satakunnan Kansa. Yrityskaupan ansiosta elokuun alussa konkurssiin menneen porilaisen Agrifutura Oy:n valtakunnallisesti tunnettu tomaattituotemerkki tulee siis säilymään. Ja Närpiön Vihanneksen toimitusjohtaja Tuomas Lindfors kertoo tiedotteessa, että tämän hankinnan lähtökohtana on näkemys siitä, että Nams ja Närpiön Vihannes täydentävät toisiaan, eivät siis kilpaile keskenään. Tuotemerkeillä on erilaiset markkinapositiot ja kohderyhmät, ja siksi yhteistyö mahdollistaa entistä laajemman asiakaskunnan palvelemisen sekä vahvemman läsnäolon siellä markkinoilla. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisten kasvihuonevihannesten kysyntää ja vahvistaa kotimaisen tuotannon kilpailukykyä. Näin siitä tosiaan Närpiön Vihanneksen toimitusjohtaja Thomas Lindfors kertoo. Edelleen siis jatkuu tuotanto Porissa. Kaksi Närpiön Vihannesosuuskunnan jäsentä jatkaa tuotantoa kasvihuoneen uusina omistajina. Ja Porissa ollaan tehty hyvää työtä tomaattien markkinoinnissa ja tuotteistamisessa, ja tämä Nams-tuotemerkki on hyvin pidetty, ja se halutaan säilyttää edelleenkin, ja näin se tulee edelleen sitten pysymään. Namsit Porissa. Nyt Keito ja John, turn the lights off.
1: Radio

0: Keito ja Joona, turn the lights off. Kello on 21 yli iltapäivä 2. Oikein kivaa perjantaita. Ja tällä hetkellä oikein varsin aurinkoista perjantaita. Ja kyllä kelpaa kertoa, että reilu 20 astetta on myös lämpötila tuolla ulkona. Ai, näistä täytyy ehdottomasti, jos vaan pystyy, niin nauttia niin kauan kuin näitä kelejä suinkaan vaan riittää. Seuraavaksi ihan Kotvasen kuluttua 90-luvun musiikkia. Kova poikabändi oli tuolloin. Itse henkilökohtaisesti tätä edelsi vielä kovempi mun mielestä. Se oli New Kids on the Block, mutta tää on Take Thatia, mikä seuraavaksi soi Back for Good.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Take that back for good. Pystytkö sä vielä ihan hyvin ja kunnolla keskittymään esimerkiksi johonkin pitkään elokuvaan? Joo, ehkä siitä pitäisi nykypäivänä jopa onnitella, jos se nimittäin on vielä mahdollista. Nimittäin totuus on, että yhä useammalle jopa ihan elokuvan, pitkän elokuvan katselusta on tullut jonkun verran vaikeaa, kun meidän huomiota revitään nykypäivänä ihan joka suuntaan. Ihan joka suuntaan ja paljon nopeammin ikään kuin esimerkiksi somen nopeat videot, niin ne vie itse asiassa monenkin arjesta huomattavan määrän aikaa. Ja sekin nakertaa siis meidän keskittymiskykyä. Ihan tutkitusti. Tästä aiheesta jatketaan Olli Halosen jälkeen. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on 14.30. Saat onnitella itseäsi, taputtaa olkapäälle, jos pitkän leffan katsominen vielä suurin piirtein onnistuu pahemmin kyllästymättä. Tokihan tähän nyt varmasti vähän leffan sisältökin vaikuttaa, mutta siis meidän huomiota kun revitään nykyään ihan joka suuntaan. Esimerkiksi somessa nopeat videot, ne vie monen arjesta huomattavan määrän aikaa ja sen nakertaa ihan tutkitusti meidän keskittymiskykyä. Keskittymisen herpaantuminen, se turhauttaa ja stressaa, ja se sitten taas ajaa noidan kehään, koska se voi romuttaa keskittymiskykyä sitten entisestään, ja tästä kirjoittaa is.fi kautta menaiset. Ja siis aivotutkija Katri Saarikivi tosiaan kertoo, että somen lyhyt videot on yksi asia, joka heikentää ihan tutkitusti keskittymiskykyä. Kun aivot on tämmöinen muovautuva elin, niin keskittymiskykyä onneksi voi palauttaa mielekkäällä tekemisellä, kuten esimerkiksi lukemisella, joka on huomattavasti pitkäjänteisempää kuin sitten näiden nopeiden somevideoiden katselu, joka on kyllä kieltämättä aivan äärimmäisen koukuttavaa. Että jos ne koukuttaa ihan aikuista fiksua ihmistäkin, niin onko se sitten ihme, että vähän nuorempaakin fiksua ihmistä ne lähtee koukuttamaan, ja sitten se aika, joka niihin kuluu, niin saattaa olla oikeasti huomattava. Ja peli ei ole menetetty, eli vaikka se runsas lyhyt videoiden kulutus sitä keskittymiskykyä heikentää ja se vaikuttaa myös meidän aivoihin, niin ei todella ole ihan peli menetetty kokonaan. Eli Saarikivi tietää vinkit siihen, miten heikentyneen keskittymiskyvyn voi vielä elvyttää. Ja no niin. Koukuttavuutta se ei tietenkään tarkoita. Näiden tarkkaavaisuuden tämmöinen sujuva siirtäminen, jos mietitään niin kuin asiasta toiseen, niin totta kai se on tärkeä taito, mutta tärkeää olisi myös pystyä pitämään tarkkaavaisuus yhdessä asiassa kerrallaan. Itse asiassa myöskin stressi, eli nyt ei syytetä tästä keskittymiskyvyn puutteesta nyt ainoastaan sosiaalista mediaa, eli myöskin stressi ja muut erilaiset kuormittavat tekijät, ne heikentää keskittymiskykyä, ja tämmöisen negatiivisen vaikutuksen voi huomata jo esimerkiksi yhden huonosti nukutun yön jälkeen, eli ei se aina nyt pelkästään niiden somevideoiden vika. No, miten tämän tilanteen sitten voi korjata? Voi helposti harjoittaa keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden ylläpitämistä siellä ihan kotona, eli koska aivot on tämmöinen muovautuva elin. Uuden oppiminen, kaikki uuden opettelu ja oppiminen muokkaa aivoja aina positiivisella tavalla, näin kertoo Saarikivi. Eli kannattaa vaikka ne videot, lyhkäiset videot, vaihtaa siihen pitkään elokuvaan esimerkiksi tai vielä parempaa kirjan lukemiseen, koska siis oikein kirjan lukeminen vaatii keskittymistä ja kehittää myöskin mielikuvitusta. Ja itse asiassa Saarikiven mukaan tekemisen mielekkyys on tärkeintä, eli puuhasta tarvii aidosti pitää, jotta se oikeasti elvyttää niitä aivoja. Eli se voi olla vaikka joku vanha harrastus, johon haluaa palata. Se tietynlainen nautinnollisuus motivoi myös vahvemmin siitä keskittymään siihen, mitä on tekemässä. Tämä on ihan totta. Kannattaapi miettiä, olisiko joku sellainen, mihin pitäisi vähän pidempään keskittyä, mistä oikeasti tykkää, ja unohdetaan jossakin kohtaa ainakin joksikin päiväksi ne lyhyt videot. Tämä on Kim Carnes, Peter Davis, Ice.

0: kaukoja.
1: Kuumaalta soi tulipalo. Tuossa hetki sitten juttelin keskittymiskyvystä ja lähinnä sen menettämisestä esimerkiksi näiden nopeiden somevideoiden kautta. Jos niihin oikein kovasti koukuttuu, niin se toki aivoja muokkaa. Mutta myös sitä keskittymiskykyä voi parantaa. Aivotutkija Katri Saarikiven vinkit. Valitse mielekästä tekemistä, joka vaatii keskittymistä. Esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen, käsityöt voi olla sellaisia. Eli itselle mielekäs tekeminen motivoi totta kai enemmän. Ja sille kehittymiselle pitää antaa aikaa. Mitä pidempään keskittymiskyky on ollut heikko, niin sen kauemmin sen palauttamisessakin saattaa sitten kestää. Ja kyllähän myös muistuttelee hyvistä yöunista ja palautumisesta. Niitähän tarvitaan moneen muuhunkin seikkaan. Lady Antebellum jatkaa ihan kohta. Need you now.
2: Radio Pori.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

Lady Antebellum, Need You Now, 14.47 on kello. Moni nuorikin juhlii venetsialaisia ja he juhlivat usein sitä tuolla Kirjurin luodossa tuossa viikon päästä, eli elokuun viimeisenä viikonloppuna. Tuttuun tapaan Porin kaupunki ja SPR Satakunnan piiri järjestää nuorille illaksi kohtaamispaikan, jossa on paikalla aikuisia ja vapaaehtoisia tukemassa nuorten turvallista juhlintaa. Ja toi kohtaamispaikka on toiminnassa lauantaina 29. päivä elokuuta niin kello 19. yö kahteen saakka. Aiempina vuosina osa nuorista on saapunut tuonne paikalle päihteiden ja rakettien kanssa. Alaikäisiä on tavattu hyvin päihtyneinä ja raketteja on ammuttu vaarallisesti ihmisjoukoissa ja siellä omista käsistäänkin vielä. Ja nythän toki sitten myöskin huoltajia kannustetaan keskustelemaan niiden omien nuorten kanssa päihteistä ja turvallisuudesta myöskin etukäteen, jotta sitten vaaratilanteelta mahdollisuuksien mukaan vältyttäisiin. Se on hieno homma. Ja tämä kohtaamispaikka on tosiaan toiminnassa lauantaina 29. päivä 19.02. Sinne teltalle voi mennä esimerkiksi ihan juttelemaan, lataamaan puhelinta, juomaan vettä. Ja toi paikka sijaitsee siitä Rauman sillalta tullessa oikealla Jyrki Kankaan muistomerkin läheisyydessä. Siellä on myöskin ensiapu ja päihdetyön vapaaehtoisia sitten nuorten tukena. Tämä on hyvä muistaa. BEM jatkaa tästä. Tämä on Lupaan. REM:ltä tähän perään The One I Love.

R.E.M., The One I Love. Kello on 4:30, iltapäivä 3 ihan justiinsa. Se tietää sitä, että on tulossa uutisia ja säätietoja. Mutta kyllä me ehditään ottaa vielä Jenni Vartiaiselta biisi. Tämä on väärään suuntaan.

0: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislaulu ilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa Jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista,

0: syntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Saksassa turvallisuusviranomaiset ovat löytäneet Berliinin läheisestä metsästä kaksi käsiasetta, joiden uskotaan olleen kätkettyinä venäläisiä agentteja varten. Saksalaismedia kertoi asiasta perjantaina. Turvallisuusviranomaiset epäilevät, että agenttien olisi ollut tarkoitus toteuttaa Venäjän puolesta esimerkiksi salamurhia. Aseet löydettiin viime vuonna vihjeen perusteella Berliinin ulkopuolella sijaitsevasta metsästä. Useiden medioiden yhteisen raportin mukaan viranomaiset tekivät aseet toimintakyvyttömiksi ja jäivät tarkkailemaan löytöpaikkaa, mutta valvonta ei tuottanut tulosta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Porin kaupunginhallitus hakee porilaiselle Matti Upalle tasavallan presidentin myöntämää hengenpelastusmitalia tunnustuksena poikkeuksellisen rohkeasta ja pyyteettömästä pelastusteosta. Uppa pelasti elokuussa herrainpäivien rannalla veden varaan joutuneen kolmihenkisen perheen. Vaikeissa meriolosuhteissa tapahtunut meripelastusoperaatio altisti myös hänet itsensä vakavaan vaaraan. Hengenpelastusmitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pelastanut toisen ihmisen hengen erittäin rohkealla, neuvokkaalla tai omaa henkeään vaarantaneella teolla.
1: Radio Porin sää.
2: Selkeää on, eli poutaista myös, lämpötila 20 astetta ja kohtalaista lounaistuulta. Aurinkoiselta näyttää sääennuste seuraavien parin tunnin osalta. 5 eteenpäin alkaa pilvistymään ja illalla on luvassa pilvistä ja mahdollisesti myös sadetta ilta 8-9 maissa. Päivän ylin lämpötila on noin 21 astetta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Tää oli Janna, sä et ole hullu. Heipä hei, jos oot just tullut kuulolle, täällä Virtasen Taru Radioporin iltapäivässä sun seurana tuonne kello 18 saakka. Kello on 8:30 yli iltapäivä 3 ja elokuun 21. päivä on tänään. Vielä mennään ensi viikko ja sitten seuraava maanantai vielä päälle, niin elokuuta. Eilen julkaistiin Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa ja se on nimeltään Hydra. Millä mielellä kirjailija itse eilen julkaisupäivänä oli? Tuominen nimittäin piipahti eilen iltapäivässä Lauran vieraana. Tämä me kuullaan uudestaan tuossa ennen 3:30. Kannattaa ihan ehdottomasti olla kuulolla. David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Aine, Gone Gone Gone laitetaan seuraavaksi soimaan ja siihen perään kunnon kasarirokkia. Se on Bon Jovin Runaway tulossa. We

Varttia yli iltapäivä 3 on kello ja tämähän oli Bon Jovin Runaway. Taru täällä sun seurana Radio Porin iltapäivässä. Ulvilan kaupunki otti tuossa kesäkuussa yksimielisen tuumaustauon Koskin koulun liikuntahallin suunnitelmissa. Tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Valtuusto on vuoden 2026 talousarvion investointien osana päättänyt toteuttaa Kullaalle Koskin koulun tontille liikuntahallin. Hanke kuitenkin tosiaan palautettiin valmisteluun, nimittäin hanketta varten on haettu valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta ja se oli kielteinen. Eli Ulvilan kaupunki siis pienentää Koskin koulun liikuntahallisuunnitelmaa merkittävästi tämän menetetyn valtionavustuksen vuoksi. Alkuperäinen 863 neliömetrin halli kutistuu 450 neliömetriin, kun 220 000 euroa avustusta jäi saamatta. Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka kertoo, että alkuperäistä hallia olisi saanut tehtyä valtuuston hyväksymällä määrärahalla. Ja tavoitteena on saada liikuntarakennus käyttöön tuonne Kullaalle syksyllä 2027, mutta hanke on jakanut päättäjiä tiukan taloustilanteen vuoksi, joten nyt ei pystytä sitten ihan täyttä varmuutta tuohon tavoitteelle vielä sanomaan, mutta toivottavasti sinne jonkinlainen liikuntahalli vielä pystyyn saadaan, tai saadaan aivan varmasti. Nyt Taylor Swiftiltä Opalite.

0: Taylor Swiftin Opalight soi Radioporin iltapäivässä. Oikein mukavaa aurinkoista perjantaita. Lämpötilakin nousee tuolla ulkona. 20,6 astetta näyttää tällä hetkellä ja aurinko paistaa sinisellä taivaalla. Taru sun kanssa tonne 18 saakka. Yöltä kuullaan ihan kohta, Tiia-Maria.
1: Radiopori.
2: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Näin soi yöltä Tiia Maria. Eilen julkaistiin Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa Hydra. Millä mielellä kirjailija itse julkaisupäivänä oli? Tuominen piipahti Laura vieraana eilen.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Torstaita mennään ja tänään julkaisupäivä Hydra näkee päivänvalon. Arttu Tuominen studiossa, mukavaa aamupäivää.
3: Kiitoksia.
2: Hei, tämä on jo lähestulkoon siis joka elokuinen perinne, että uutta kirjaa julkaistaan, ensin tietysti Delta-sarjaa ja nyt sitten Kide-trilogiaa, niin tottuuko tähän julkaisupäivien jännitykseen vai mikä se fiilis on?
4: No, kumpa tottuisikin, että kyllä se vaan niin kuin pahenee vuosi vuodelta, että silloin kun esikoiskirja julkaistiin, niin kukahan ei odottanut yhtään mitään eikä ollut mitään paineitakaan, mutta nyt niitä paineita tulee, koska lukijapalautteet tavallaan niin kuin kehottaa, että ei saa lopata missään nimessä ja kohtahan se nähdään sitten kirja tänään ulkona.
2: No aika hyviä kommentteja kyllä kirjasta on jo tuolla somessa näkynyt, ja siis trilogian eka osa Alex sai hurjan hyvän vastaanoton, niin nostaako tämä myöskin sit paineita?
4: Nostaa, kyllä se nostaa tietysti ja sehän oli silleen niin kuin mun myydyin kirjani vielä ja kyllä mä toivoisin, että tämä on ainakin yhtä hyvä, jos ei parempi.
2: Ja siinä kohtaa, kun ykkösosa on julkaistu, niin sulla tietysti on tämä kakkososa ollut jo varsin pitkällä, niin onko se tavallaan helpotus, että vielä siinä vaiheessa ei ole niitä lukijoiden kommentteja siitä ekasta osasta?
4: Tuo oli hyvä kysymys. Kyllä se varmaan vähän niin kuin helpottaa sitä, ja nythän mä parhaillaan kirjoitan sitten sen trilogian niin kuin viimeistä osaa, ja ei ne paineet niin kuin ainakaan vähene sen kirjoittamiseen nyt, kun tämä tulee tänään ulos.
2: No, sä oot myöskin siis reissannut nyt ympäri Eurooppaa, paitsi tietysti oot tehnyt tutkimusta näitä teoksia varten, mutta myöskin ihan sit kirjailijavierailuja ollut ympäriinsä, niin miltä vastaanotto tuolla Euroopassa on tuntunut, ja mistä siellä keskustelet lukijoiden kanssa?
4: No, se on niin kuin tosi mielenkiintoista päästä puhumaan Suomesta ja suomalaisuudesta ja suomalaisesta kirjallisuudesta niin kuin ulkomaalaisille lukijoille. Ja kyllähän se niin kuin hämmentävää on, että joku tälläkin hetkellä jossain päin maailmaa saattaa lukea mun kirjaa ja jonkinnäköistä Suomi-kuvaa siinäkin sitten luodaan ja Pori-kuvaa myöskin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Täällä Dashan Austin. Jatketaan vielä kirjailija Arttu Tuomisen kanssa juttua. Tuomisen uusi teos Hydrahan julkaistiin eilen. Mutta missä maailmoissa kirjassa liikutaan?
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Hydra julkaistaan tänään torstaina tätä kuvataan maailmanluokan jänneriksi. Ja ympäri maailmaa ollaankin. Helsinki, Pariisi ja myöskin kokaiinifarmilla Kolumbiassa. Niin miten tämä Hydran maailma rakentuu?
3: No Hydrahan on tämmöinen kreikkalais-roomalainen niin kuin mytologinen peto, jolla oli niin kuin monta päätä ja jos löyt yhden pään poikki, niin kasvoi kaksi tilalle ja se on tämmöinen huumeiden niin kuin symboli tai huumekaupan symboli, että tavallaan se on niin kuin mahdoton vihollinen voittaa ja nämä eri tarinalinjat, jotka sijoittuu tuonne Pariisiin, Helsinkiin, Kolumbiaankin, niin ne on niin kuin tavallaan niitä Hydran päitä ja mä haluan näyttää, että sen niin kuin kaikki lonkerot, että millainen peto siellä niin kuin poliisilla on vastassa.
2: No missä teemoissa liikutaan siis kansainvälisessä huumebisneksessä ilmeisesti?
3: Kyllä, joo. Tämä ensimmäinen osa Alekhan käsittelee samoja teemoja. Silloin oltiin niin kuin pienessä Sallan kylässä, jonne yksi Hydran lonkero myöskin ulottuu ja nyt mä haluan näyttää enemmän sitten niin kuin sitä kokonaisuutta, että mistä ne huumeet niin kuin loppujen lopuksi Suomeenkin päätyy ja joku joskus sanoi sellaisen, että kokaiini on lumenvalkosta ja se on tällaisten vähän niin kuin parempien ihmisten niin kuin bilehuume, että sen pitäisi olla niin kuin verenpunasta. Ja ihan sen takia, että se matka sieltä Etelä-Amerikan viljelyksiltä käyttäjille, niin se on täynnä niin kuin verta ja ruumiita.
2: No tuttuja hahmojakin tietysti, kun trilogiasta on kyse, ainakin Liinan tarina tässä kakkososassa jatkuu ja sisko Julian ilmeisesti myöskin.
3: Kyllä, eli Liinahan oli siinä Alekissa 14-vuotias nuorukainen ja tässähän on semmoinen 50-vuotias keski-ikäinen nainen, joka työskentelee Alepan kassalla ja hänen siskonsa Julia on sitten 15 vuotta nuorempi. Et esikoisosassa hän oli vielä mahassa äidinsä vatsassa ja nyt sitten päästään tutustumaan myöskin, että millainen ihminen sieltä sitten niinku kuoriutu.
2: Eli melkoinen aikahyppy tässä myöskin siis tehdään.
3: Joo, kyllä tässä niin kuin mennään ajassa eteenpäin ja sitten tulee vielä yksi osa, missä toivottavasti saan kaiken niin kuin koottua yhteen.
2: Hei, tänään oot tästä lähdössä Helsinkiin taiteiden yöhön. Kiinnitin huomiota, että ainakin dekkaristi Elina Backmanin kanssa keskustelet siellä suomalaisessa kirjakaupassa. Mitä sä Arttu ajattelet, että minkälainen suomalainen dekkarigenre tällä hetkellä on? Miten suomalainen dekkari voi?
3: Voi oikein hyvin ja todella laadukas ja monipuolinen, että sieltä löytyy ihan varmasti kaikille kaikkea, että on niitä kousidekkareita, jos sitä väkivaltaa on hyvin vähän, on mysteeridekkareita ja sitten on toimintatrillereitä ja sitten on vähän raaempaa. Ja se on niin kun mun mielestä kansainvälistä tasoa, niin kun ihan huipputasoa, että turhaan me niin kun väheksytään itseämme, että ruotsalaiset ja norjalaiset tekee sen paremmin. Kyllä me ollaan tultu sieltä takamatkalta ja ollaan menty ehkä ohikin.
2: No true crime pitää tietysti pintansa edelleenkin, ehkä se korkein huuma on siinä takana päin, mutta kuitenkin true crimeista on tullut ihan semmoista jotenkin valtavirta viihdettä, niin ajatteletko, että sillä on ollut joku vaikutus myöskin sitten fiktion suosion nousu?
3: Kyllä varmaan on ja sitten varmaan myöskin nämä suoratoistopalvelut, joiden kautta tosi helppo niin kun nauttia tarinoista. Ne on saatavilla ja sun ei tarvitse niinku tavallaan parkkeerata edes mihinkään sohvan nurkkaan, vaan sä voit ajaa autolla tai leikata nurmikkoa, tehdä ihan mitä vaan ja tavallaan nauttia siitä tarinasta myös.
2: No nyt jos julkaisupäivänä vielä Hydraan palataan, niin toimiiko Hydra myös ihan itsenäisenä vai onko sitten kuitenkin parempi, että on lukenut sen Alekin ensin?
3: Toimii täysin itsenäisenä. Tässähän tosiaan toi aikahyppy on aikamoinen ja aika vähän tässä niin kuin kerrotaan, mitä tapahtui siellä niin kuin esikoisosassa, mutta kyllä niillä semmoinen linkki tietysti on, että jos haluat aloittaa alusta, niin aloita Alekista ja mene sitten Hydraan, mutta ei missään nimessä ole väärin ottaa tämä ensiksi käteen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Harry Styleselta soi American Girls. Kello on 15.43 ja ulkona lämpötila on jatkanut kohoamistaan 21 ja rapiat on ulkona toi lämpötila ja aurinko paistaa. Aika mukava juttu. Kaija Koota kuunnellaan ihan kotvasen kuluttua. Minun tuulessa soi.
1: Radio Pori. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kaija K. minun tuulessa soi. 15.48 on kello. Käsikranaatti räjähti tänään tuossa aamupäivällä varusmiehen kädessä tuolla Porin prikaatin ampumaharjoituksessa Niinisalossa. Näin Porin prikaatti tiedottaa. Ja tosiaan tänään 10 jälkeen aamupäivällä tapahtunut tämä juttu. Ja tiedotteen mukaan varusmies loukkasi kätensä lievästi, onneksi ei mitään vakavampaa sattunut. Tarkastettiin siellä paikan päällä ja hänet tarkastettiin vielä sitten varuskuntasairaalassa ja tiedotteen mukaan muille ei aiheutunut tapaturmasta mitään vaaraa. Ja myöskin totta kai siellä varusmiehen läheisille on tapahtumasta ilmoitettu, mutta hieno homma, ettei pahempaa tapahtunut, mutta aina tällaisista on totta kai ikävä lukea, mutta niin. En tiedä, en haluaisi sanoa, että aina jotain tapahtuu, mutta niin se vaan tuppaa olemaan. Mutta hyvä, että kaikki kunnossa noin ainakin suurimmalta osin. Kai Go ja One Republic jatkaa, tulossa Chasing Paradise seuraavaksi, siihen perään Phil Collinsilta Another Day in Paradise.

Phil Collinsin hieno, kaunis biisi 80-luvulta, Another Day in Paradise. Kello on ihan justiinsa nyt 4 minuutes vaille iltapäivän 4 Taru sun kanssa täällä Radiopori-iltapäivässä. Jannika Beltä kuullaan seuraavaksi seuraavaan elämään ja sen jälkeen uutisten ja säätietojen pariin.

0: kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
2: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
1: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
2: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
3: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Iranin presidentti on todennut, että on aika päättää kuukausia kestänyt Lähi-idän sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahva asema Yhdysvaltoihin nähden. Presidentti sanoi koko maailman tunnustavan Iranin voiton. Presidentti kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti kiristävänsä pakotteita Irania kohtaan ja Iranin ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja.

0: Yhdysvaltoja taloudellisesta terrorismista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvallat on kehottanut myös muita maita ryhtymään toimiin Iranin talouden eristämiseksi. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Porin kaupungin hallitus hakee porilaiselle Matti Upalle tasavallan presidentin myöntämää hengenpelastusmitalia tunnustuksena poikkeuksellisen rohkeasta ja pyyteettömästä pelastusteosta. Uppa pelasti elokuussa herrainpäivien rannalla veden varan joutuneen kolmihenkisen perheen. Vaikeissa meriolosuhteissa tapahtunut pelastusoperaatio altisti myös hänet itsensä vakavaan vaaraan. Hengenpelastusmitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pelastanut toisen ihmisen hengen erittäin rohkealla, neuvokkaalla tai omaa henkeään vaarantaneella teolla.
1: Radio Porin sää.
2: Aika lailla selkeää on, poutaistakin, lämpötila reilu 20 astetta ja heikkoa lounaistuulta tällä hetkellä. Viidestä eteenpäin alkaa pilvistymään ja illalla on sitten luvasta pilvistä ja mahdollisesti myöskin sadetta tuossa 8-9 aikaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Stingillä startattiin tämä kello 16 tunti Englishman in New York. Oikein ihanaa aurinkoista perjantai-iltapäivää. Virtasen Taru täällä Radio Porin studion päässä sun seurana pari tuntia, vähän vajaa vielä. Mä kävin tuossa aiemmin tänään Porin torin liepeillä, siinä satakielilavan huudeilla. Siellähän nyt purkuhommia tehdään ja tosiaan myöskin Eetunaukion esiintymislavaa remontoidaan. Ja noi rempaat starttas näillä purkutöillä tämän viikon maanantaina. Yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja kertoo, että mitä näille lavoille nyt oikein tapahtuu, millaiset remontit on edessä ja minkälaisia uudistuksia on tulossa. Tästä jatketaan parin biisin jälkeen Sarin kanssa. Nyt Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, siihen perään Ugly Kid Showlta, Cats in the Cradle.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Torin satakielilavan ja Eetunaukion esiintymislavan remontit starttasivat tämän viikon maanantaina. Yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja, purkkuhommia on tehty, mutta mitä näille lavoille tapahtuu? Millaiset remontit on edessä?
2: No joo, rempat tosiaan on edessä ja varsinkin satakielilava kokee aika isoja muutoksia. Erityisesti sitä lavan käytettävyyttä halutaan nyt parantaa, että entistä enemmän tapahtumia ei saata sinne lavalle. Sama koskee Eetunaukion lavaa, että siellä erityisesti se esteettömyys on ollut nyt niin kuin jonkun verran tapetilla ja halutaan ehdottomasti niin kuin saada myös Eetun lava esteettömäksi.
1: Esiintymislavat on totta kai eräänlaisia tapahtumakeskiöitä. Millä tavoin nämä lavat tulee jatkossa palvelemaan käyttäjiään ja kenties myös yleisöä vielä paremmin?
2: No joo, siis just tämä, että saadaan ehkä parempaa ilmettä lavoille, se on yksi semmoinen asia. Ja ehkä tässä nyt erityisesti ollaan panostettu tähän tapahtuman järjestäjän näkökulmaan, että heidän niin kuin työturvallisuusasiat ja muuta. Että esimerkiksi tässä satakielilavalla tekniikan ripustamista helpotetaan merkittävästi nyt, kun puretaan ne portaat siitä edustalta pois. Että päästään näillä nostimilla niin kuin oikeisiin paikkoihin, ettei tarvitse kurotella sieltä kauempaa ja tämän tyyppisiin. Mutta myös niin kuin yleisöä mietitään, että on näitä infonäyttöjä tai tämmöisiä LED-näyttöjä tässä niin kuin suunniteltu ja äänetoisto on tehty parannuksia ja muuta. Ja ehkä ennen kaikkea se, että jos tapahtumajärjestäjä hommat toimii erinomaisesti ja matalalla kynnyksellä, niin myös se sitten palvelee yleisöäkin erityisesti.
1: Tässä syksyllä keskelle remonttia osuu parikin isompaa tapahtumaa, joista nyt vähän ollaan ehkä oltu sitten huolissaan. SAMKin kurnajaiset syyskuun alussa ja Porinpäivän torjuhla sitten syyskuun loppupuolella. Miten nämä saadaan hoidettua täällä lavarempan keskellä?
2: Joo, siis meillähän on kokemusta näistä, että Torin paviljonkin aikanaan silloin remontoitiin ja toria jouduttiin silloinkin kaventamaan ja kyllä asioita saatiin järjestettyä. Toki nyt ollaan varauduttu, koska tämä työmaa niin kuin on kesken näiden tapahtumien, niin meillä on, että lavat tietenkään ei ole käytössä. Että on tällaista mobiililavaa saadaan sitten niin kuin tilapäisesti tänne torialueelle. Ja Porikorttelit järjestelee siellä niin kuin paikkoja ja muuta, että käytännöt kyllä huomioidaan. Mutta alun perin oli tosiaan ajatus, että tapahtuva kesän jälkeen näitä niin kuin urakkoja käynnistetään, mutta nyt tämän purkuurakan suuruuden takia niin jouduttiin käynnistämään jo vähän aikaisempaa työt. Mutta ollaan huomioitu ja tällaisia mobiililavaratkaisuja on tulossa. Ja
1: rakenteelliset rempat pitäisi tämän vuoden loppuun mennessä valmistua ja satakielilavan äänentoistoineen ja LED-näyttöineen on sitten huhtikuussa käytössä. Parahiksi just juhlavuoden menoja varten, kun Porin kävelykatu eli Kävis täyttää 50 vuotta. Onko jo jotain paljastettavaa, Sari, tuosta ensi vuoden juhlavuodesta?
2: No valitettavasti ei vielä, että tuonne loppuvuoteen niin kuin mennään, että meillä tosiaan tuottajan niin kuin rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja tätä ohjelmaa niin kuin viimeistellään sit myös hänenkin kanssa. Mutta se on ainakin selvää, että tavoitellaan uusia tapahtumia näille molemmille lavoille ja enemmän tapahtumia, että sen takia näitä urakoita tässä nyt kirittiin jo edeltävästi, että saadaan kävelykadun juhlavuoteen valmista. Toki tiedostetaan, että torihan remontoidaan sitten isommin myöhemmin, mutta haluttiin ottaa just nimenomaan tähän kävelykadun juhlavuoteen nyt se, että saadaan lavat niin kuin maksimaalisesti käyttöön, niin se on niin kuin aikataulun syy.
1: Kiitos Sari Kivioja ja ihanaa elokuun jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Ennen Nelli Matulan hitaammin hautaa biisiä kuultiin Sari Kiviojan haastattelu. Hän on siis yhdyskuntasuunnittelija Porin kaupungilta ja puhuttiin näistä sekä Eetu Naukion esiintymislavan että myöskin Torin satakielilavan remonteista. Nämä rempat pitäisi pääasiassa valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, mutta sitten sinne ensi huhtikuulle jää satakielilavan LED-näyttö, äänentoistojuttuja vielä, että kyllä sitten kun ensi vuonna Käviksen 50-vuotisjuhlia juhlitaan, niin pitäisi olla kaiken ihan tip-top kunnossa.
1: Radio Pori.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. 2 päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
6: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I could

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Ja kyllä se vähän niin on, että kun sä jonkun biisin kuulet elokuvassa, niin kyllä biisi vie sut siihen elokuvaan. Ainakin mut vietää Aerosmithin I don't wanna miss a thing. Ihan suoraan näen Bruce Willisin ja Steven Tylerin tyttären Liv Tylerin edessäni. Nimittäin tämähän on tieteiselokuva Armageddonissa soinut tämä biisi, I don't wanna miss a thing. Ja vuodelta 1998 on niin biisi kuin elokuvakin. Ja tosiaan, tämä oli kyllä semmoinen tieteiselokuva, että oksat pois. Tykkäsin, ei sitä varmaan kauan ole itse asiassa, kun tämä tuli telkkaristakin, tai sitten sitä on kauan, mutta en vaan muista sitä. Mutta kannattaa katsoa, jos et ole katsonut, niin ihan ehdottomasti. Tieteiselokuva Armageddon. Nyt Beemiltä soi Frida.

Tämä oli Beemi ja Frida. 16.32 on kello. Porin kaupunki myi huutokaupalla 3 huostaan otettua hevosta. Ja nämä hevosethan päätyi kaupungin omistukseen, koska edellinen omistaja ei niistä pystynyt huolehtimaan. Ja Porin kaupunki huutokauppasi nämä 3 huostaan otettua hevosta Kiertonet-palvelussa. Ja nämä hevoset oli kertoman mukaan opettamattomia ja käsittelyyn tottumattomia, mutta niillä oli kyllä aika lailla merkittävääkin sukutaustaa. Ja eniten tarjouksia saanut Tamma Pyrypolun Zila, millä hän oikeasti laustaan, keräs jopa 18 huutoa ja myytiin 3 200 eurolla, kyllä. Ravivalmentaja Tuomas Rantanen arvioi Satakunnan Kansalle, että hevosmies kyllä voi näistä ravureita opettaa, mutta joo, aika mielenkiintoinen. Ei ihan kauhean usein nää myynti-ilmoitusta, missä kaupunki huutokauppaa hevosia. Näillä on siis kilpailuoikeus, hevospassi ja pysyvä teuraskielto. Hevoset ei ole tottunut juurikaan kuljetukseen eikä niillä ole tehty ostotarkastusta, mutta tosiaan kaupaksi meni kaikki. Kaupaksi meni kaikki hevoiset ja yksi näistä itse asiassa Pyrypolun Batmanilla on todellakin kova suku, nimittäin hänen isänsä, tämän hevosen isä on Kostello ja Kostello on eniten palkintorahoja kalenterivuoden aikana tienannut Suomen hevos. Ravuriet, ei mistään pienestä tekijästä ole kyse. Vuonna 2018 hevosen kokonaisvoittosumma on ollut 277 500 euroa. Oh yeah. Bonnie Tyler jatkaa, If you were a woman and I was a man.

0: No ihan varmaan tanssii koko Suomi, kun tämän biisin kuulee. Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Oli meinaa aika hyvä poliento kyllä tässä biisissä. 16.41 on kello. Virtasen Taru sun seurana tonne kello 18 saakka. Oikein ihanaa perjantaita. Sarah Connorin musiikilla jatketaan ihan kohta. From Sarah with Love.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Sarah Connor from Sarah with Love. 16.47 näyttää kello. Menovinkkiä viikonloppuun, vähän sporttisempaa sellaista. Nimittäin muistuttelisin vielä noista nuorten yleisurheilun SM-kilpailuista, jotka nyt viikonloppuna tästä päivästä alkaen kilpaillaan Porin uudistetulla stadionilla. Eli kyllä, nuorten yleisurheilun SM-kilpailut koko yhteen totta kai Suomen lahjakkaimmat 19-22-vuotiaat urheilijat kamppailemaan noista Suomen mestaruusmitaleista. Totta kai haetaan ennätyksiä ja myöskin paikka tulevaisuuden huipulla on totta kai nuorilla urheilijoilla tähtäimessä. Alkaen tosiaan tänään ihan sunnuntaihin saakka kisaillaan ja aika hyvin, kun pääsee sinne ihan vastakunnostetulle Porin stadionille tsekkaamaan. Ja hei, tässä uutisoitiin, oliko se eilen vai edellispäivänä, että keihäheittäjä patsaskin saa keihään käteensä nyt viikonlopun ajaksi, kun siellä on nuo SM-kisat. Eli jo pelkästään ihan sitäkin kannattaa käydä katsomassa. En ole itse nähnyt kertaakaan hänellä tällä kyseisellä patsalla, keihäheittäjäpatsalla, sitä keihästä kädessä. Ja hei, sinne stadion katsomoon on vapaa pääsy, joten siinä on vielä yksi hyvä syy lähteä tsekkaamaan poikat, mestat ja kannustamaan suosikkiurheilijoita siellä SM-mitaleille. Nyt Eva Maxilta My Head, My Heart.

Chris Realta soi On The Beach, kello on 5:55 perjantai-iltapäiväähän tässä vauhdikkaasti mennään. Reilu tunti olisi vielä meillä yhteistä aikaa jäljellä. Puoli kuulta soi nyt, ota minut nyt, ja sen jälkeen tulossa tuorempia uutisia ja säätietoja.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa noit meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa.

0: itsensä rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko selkeää ja poutaista. Lämpötila on edelleen 20 asteen paikkeilla ja kohtalaista länsituulta. Pilvistymään päin on sää ja illalla 8-9 aikaan myös mahdollisesti sadetta luvassa. Ensi yö näyttää puolipilviseltä ja pääosin poutaiselta.
1: Radio Porin.

Bruce Springsteenillä viimeisen tunnin kimppuun perjantaisen Radioporin iltapäivän osalta. Tää oli Dancing in the Dark. Täällä Taru sun kanssa perjantaita viettämässä. Heipä hei ja kiva, että oot siellä kuulolla. Elokuun 21. päivä on tänään ja nimipäivänsä viettävät Soini ja Veini oikein paljon onnea. Jesse Kaikurantaa on tulossa ihan kohta, ennen sitä vielä Damiano Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin. Eipä ole tänään vielä katsottukaan tota tulevan viikonlopun sääennustetta yhtään paremmin, ja myöskin alkuviikkoa voitaisiin pikkusen vilasta. Huomenna lauantaina ja samoin sunnuntaina kartassa näkyy tällä hetkellä pari vesipisaraa, mutta ei nyt mitään kaatosadetta pitäisi olla luvassa. Ihan kivaa tuommoista 19-20 astetta kuitenkin päivälämpötilat, ja tosiaan nyt jokunen vesipisarakin tulee, mutta ei se nyt pitäisi päivää läpeensä sataa kumpanakaan päivänä. Ja kyllä, toikin voi vielä muuttua, sehän me tiedetään. Maanantaina ei juuri pitäisi sataa, kuin ei myöskään tiistaina 18 astetta lupailla. Ja jos mä nyt tämmöisen nopean vilkaisun otan vielä tonne ensi viikkoon, niin aika kivoissa lämpötiloissa pysytään. Eli tässä nämä ylimmät lämpötilat liikkuu 18 ja 20 asteen välillä. Jatketaan Miley Cyrusella, tämä on End of the World.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää ja minä olen Virtasen Taru ja mukavaa perjantaista iltapäivää sulle täällä toivottelen. Kiva, kun oot menossa mukana. Ihan kohta kuullaan Backstreet Boysin musiikkia, Larger Than Life.
1: Radiopori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ai että, tää oli Backstreet Boys Larger Than Life. Seuraavana soi Ettan Million Dollar Smile ja sen jälkeen palataan aamun tunnelmiin, kun me Lauran kanssa juteltiin erinäisistä merkkivaloista auton kojelaudassa. Kyllä, kyllä. Erityisesti bensavalo pääsi loistamaan tässä keskustelussa ja vähän muutenkin.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Taru.
2: No aurinkoista huomenta, perjantaita.
1: Tulit juuri töihin, tulitko autolla?
2: No tokihan autolla tulin. Mä oon siis, ajattelin kyllä tuossa alkukesästä, että mä 5 kertaa tuun pyörällä töihin, mutta miten
1: kuinka
2: on?
1: Kuinka kertaa oot?
2: No ihan pyöreät 0.
1: Mutta kiitos rehellisyydestä.
2: Ei tässä, ei se rehellisyys maanperiin.
1: Just näin, kyllä. Just näin. Mutta autoista, paloko joku merkkivalo,
2: itse
1: kun tulit?
2: Ihan parikin.
1: Parikin!
2: Joo, parikin palaa kyllä. Itse asiassa 3, jos ollaan oikein rehellisiä.
1: No niin.
2: Valoja pitäisi vähän vaihtaa, ilmoittelee ajovalon pimenemisestä. Sitten mulla on tässä keväästä asti palannut myöskin moottorivikavalo. Ei hätää, se ei ole punainen, se on keltainen ja moottorissa on se ongelma korjattu, mutta katalysaattori pitäisi vaihtaa. Okei, ei siitä sen enempää, mutta se mihin mä niin kuin lähtisin tässä kiinnittää enemmän huomiota on se bensavalo.
1: Bensavalo.
2: Joo, sekin palaa.
1: Eli sekin paloo
2: kyllä
1: tänä aamuna ja palaa
2: kyllä
1: siis ilmeisesti edelleen.
2: Palaa. Ja siis tämä on niinku jännä ilmiö. Mä oon joskus piruuttani lähettänyt siis ihan valokuvaa mun parhaalle ystävälle, terkkuja Jonnalle, koska hänhän on sellainen, että hän ei varmaan edes ole ikinä nähnyt omassa autossaan bensavalon syttyvän.
1: Joo.
2: Tiedätkö, että kun kilometrit on, alkaa olemaan siinä satasen kohdilla, niin äkkiä kato, ettei vaan bensa lopu. Niin, täytyy mennä tankkaamaan. Ja mulla näytti, kun siinä näyttää niitä kilometrejä, että paljon sä voit vielä ajaa ennen kuin niinku bensa loppuu, niin näyttiköhän se nyt 14 kilometriä.
1: No niin, kyllähän sitä
2: vielä pääsee. Onhan se hyvänä aikaa, mutta 14 kilsaa tästä tankille ole.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samanlainen silloin, kun ajelin enemmän autoa, niin silloin kun oli bensa-auto käytössä, niin joo, todellakin pystyi ihan niin kuin viimeisille asti vetämään sen, että ei vaan joudu sinne tankkaamaan, koska se tankkaaminen on niin kuin todella ärsyttävää. Mutta ihan sama juttu silloin, kun oli sähköauto käytössä, niin kyllä aika minimiin pystyi sen niin
2: akku piippailee.
1: Akku vetämään ennen kuin laittoi sen seinään. Et jotenkin ilmeisesti tykkäisit tällaisesta niin kuin reunalla elämästä, mutta koskaan en ole jäänyt niin kuin tästä syystä tien varteen, että
2: en
1: bensa tai akku olisi loppunut. Että sinänsä,
2: niin
1: mikä siinä sitten?
2: Muistaaksä mikä, kun sä oot bensa-autolla ajanut ja se näyttää sitä kilometrimäärää? Muistaaksä mikä sun on pienimmillään,
1: siis
2: kun sä oot mennyt tankille?
1: Siis kyllä se varmaan ollut jotain niin kuin 10-9.
2: Mulla on 3 kilsaa.
1: Toi on kyllä aika kova. Tohon mulla ei ole kyllä kantti riittänyt.
2: Se oli 4 kilsaa, kun mä lähdin päiväkodin pihasta ja sanoin Eemelille siinä kohtaa, että eikä pakko käydä tuossa tankilla välillä.
1: Joo, mutta tässä me ollaan nyt sitten samanlaisia, mutta tämä jakaa kyllä ihmisiä. Tämä on niin kuin joko tai.
2: Joo, ja mä luulen, että tämä on luonnekysymys
1: niin
2: myöskin.
1: Niin varmasti, joo.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tämä on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Michael Field ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow. Nyt on tilanne sellainen, että kello lähestyy 18 ja mun on sen takia aika tullut kiittää sua seurasta. Ihan tosi kiva, että olit menossa mukana. Mulla oli kivaa, toivottavasti sullakin. Ja kaupungin paras musiikkihan muuten jatkaa soimista illat ja yöt läpeensä. Nyt loistavaa perjantai-illan jatkoa ja oikein mukavaa viikonloppua. Ensi viikko. Moikka moi!

0: ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puuvilla, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet, vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
7: No, ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: No, huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäilyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Porin prikaatissa Niinisalossa harjoituskäsikranaatti räjähti tänään varusmiehen kädessä ampumaharjoituksessa maavoimassa.

0: kertoo. Varusmies loukkasi tapahtumassa kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkisti loukkaantuneen käden tapahtumapaikalla. Varusmies tarkistettiin myös varuskuntasairaalassa. Varusmiehen läheiset ovat saaneet tiedon tapahtuneesta. Tapaus sattui tänään hieman kello 10 jälkeen aamulla ampumaharjoituksessa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko pilvistä ja poutaista, lämpötila 19 asteen paikkeilla ja kohtalaista länsituulta. Pilvistymään päin on edelleen sää ja illalla tuossa 8-9 aikaa myös mahdollisesti sadetta luvassa. Ensi yö näyttää puolipilviseltä ja pääosin poutaiselta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikko.
1: Ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Iso pääsoitto. Halo? Herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori.

0: Nieminen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Eilinen lentoonnettomuus Pieksämäellä johtui epäonnistuneesta laskeutumisesta, kertoo Itä-Suomen poliisi. Kaksipaikkainen pienlentokone laskeutui torstai-iltana Pieksämäen Vangasjärvelle, mutta laskeutumisen yhteydessä koneen keula osui veteen. Osuman johdosta kone pyörähti ympäri ja upposi. Poliisin mukaan lentäjä pääsi omin avuin pois lentokoneesta, eikä hän loukkaantunut tilanteessa. Järvellä olleet sivulliset toivat lentäjän rantaan. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Britanniassa korkein oikeus on määrännyt prinssi Harryn, laulaja Elton Johnin ja 5 muuta maksamaan yhteensä alustavasti 9,5 miljoonaa puntaa, eli noin 11 miljoonaa euroa, brittiläisen tabloidilehden Daily Mailin oikeudenkäyntikustannusten kattamiseksi. Takaraja on ensi viikon perjantai. BBC:n mukaan kyseiset henkilöt voivat joutua maksamaan Daily Mailin kustantajalle vielä noin 25 miljoonaa puntaa lisää.

0: Ryhmä oli haastanut lehden kustantajan oikeuteen syyttäen sitä laittomasta tiedonkeruusta ja yksityisyyden loukkaamisesta. Tuomioistuimen mukaan Ryhmä ei kyennyt näyttämään väitteitään toteen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: On vaan yksi patasyrä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
12: Natupojat reissussa.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ukrainassa ainakin 5 kuoli, kun Venäjän droonit iskivät vilkkaaseen ostoskeskukseen. Kymmeniä haavoittui iskussa, joka tapahtui iltapäivällä Kryvyi Rihin teollisuuskaupungissa noin 60 kilometrin päässä rintamalinjasta. Kyseessä on presidentti Volodymyr Zelenskin kotikaupunki. Zelenski luonnehti iskua halveksittavaksi. Venäjä on viime kuukausina voimistanut Ukrainan kaupunkien pommituksia. YK:n mukaan siviiliuhrien määrä on noussut korkeimmalle tasolleen sitten sodan ensimmäisten kuukausien. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Moi moi, kultapina hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ei kun morjesta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: 0,8 prosenttiyksikköä. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Kansanmusiikkifestivaaleilta levinnyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut laajentumistaan Ruotsissa. Tänään on todettu 3 uutta tapausta, minkä jälkeen vahvistettuja tartuntoja on 27. Sosiaaliministeri Jakob Forssmedin mukaan vaaraa taudin laajamittaisesta leviämisestä ei ole. Urkult-festivaalin osanottajien joukossa oli paljon rokottamattomia lapsia ja nuoria, mutta yleisellä tasolla rokotussuoja tuhkarokkoa vastaan on Ruotsissa hyvä, ministeri sanoi tiedotustilaisuudessa. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Noin 1/3 15-19-vuotiaista kokee sosiaalisen median ohjaavan ostoksiaan, kertoo nuorten talousosaamista selvittänyt kyselytutkimus. Tytöistä 20% ja pojista 10% kertoo tehneensä sosiaalisessa mediassa heräteostoksia. Sosiaalisen median vaikuttajilta taloustietoa saa 40% nuorista, mutta heidän neuvoihinsa luottaa vain 17%. Perheeltä saatuun taloustietoon luottaa yli 18% nuorista. OP Pohjolan sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 2300 nuorta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 000 000 € seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimaa.

0: rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Ruissato on jäämässä 1/5 tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen yli 110 miljoonaa kiloa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria.

0: Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
4: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Just a smile.

Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsästä.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Lopulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Paljon onnea vaan.
4: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

koska rakastamme Poria. Radio Pori.